0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih, i dan, i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: A pred vratima već kuca rujan. Rujan će na Lošinju biti posvećen najmlađoj publici. Naime, Pučko otvoreno učilište Mali Lošinj organizira mjesec dječjeg kazališta koji donosi tri predstave u Malom i Velom Lošinju, kreativne radionice i brojne sadržaje za djecu. Program počinje 12. rujna u 19. u Velom Lošinju predstavom Gavran i Lisica. Nakon nje slijedi dječja kreativna radionica, a tjedan dana kasnije, 19. rujna u 18. sati u Malom Lošinju na rasporedu su tri praščića, dok će 20. rujna u 19. u Velom Lošinju biti izvedena moderna predstava Romeo i Julija, Error 404. Za najmlađe je pripremljena i kazališna putovnica u kojoj će se skupljati pečati sa svih predstava te osvojiti prigodne bedževe, diplome i uspomene. Organizatori pozivaju djecu i roditelje da zajedno otkriju čaroliju kazališta tijekom cijelog rujna, pa siguran sam da će uz Lošinavu koja počinje ovog vikenda cijeli rujan biti uz lijepo vrijeme i pun događanja.
0: Vrijeme i promet.
2: Kako nas vrijeme očekuje za narednih 12 sati, sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar, još u početku na južnom Jadranu i jugo 4 do 12, ponegdje do 16 čvorova, u noći će slabiti.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deveron pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
5: Radio Mali Lošinj.
6: 92,8 MHz.
5: Radio Jadranka.

0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku emisije izdvajamo.
1: Nakon jučerašnjeg požara u Karlovcu, zabranjeno kupanje u Mrežnici i Koranin izvodno od četvrti Mala Švarča.
0: Od sutra neznatno skuplji benzin, litra dizela jeftinija 7 centi.
1: Grad Zagreb zaprašuje komarce u četvrtima gdje su pronađene mrtve vrane uginule zbog zaraze virusom zapadnoga Nila. Zaraza tim virusom potvrđena kod 7 ljudi.
0: Prvog dana Međunarodnog strateškog foruma na Bledu u središtu pozornosti sigurnost Europe, gospodarstvo i globalna kriza.
1: Vrijeme će biti djelomice na moru i pretežito sunčano. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice kiša, poneki pljusak poslije podne i drugdje. Temperature od 28 do 32, u Dalmaciji do 35. Stupnjeva.
0: Toliko u najavi emisije. Požar u skladištu boja i lakova na području Male Švarće u Karlovcu koji je buknuo jučer rano ujutro lokaliziran je. Nitko nije ozlijeđen. S vatrom se borilo 55 vatrogasaca s 28 vozila. Građani su putem sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama SMS-om upozoreni da zbog dima zatvore prozore, isključe ventilaciju i izbjegavaju boravak na otvorenome. Zavod za javno zdravstvo objavio je prve rezultate analize kakvoće zraka. Gradska uprava upozorila je da je zabranjeno kupanje u Mrežnici i Korani nizvodno od četvrti Mala Švarća zbog izljevanja vode kojom se gasio požar. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Karlovac Miroslav Rade opisuje opasnosti tijekom gašenja, a iz Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije Dinko Puntarić poručuje da za sad nema zabrinjavajućih pokazatelja onečišćenja zraka.
2: Bilo je par eksplozija unutar objekta. Ali su bile manjeg intenziteta, evo izvukli smo nekoliko i plinskih boca i acetilenskih i kisika, tako da nije došlo do takvih nekih većih eksplozija i za vrijeme gašenja došlo do urušavanja krova. Evo, vatrogasci su bili unutra, srećom da nije niko stradao.
3: Prema prvom ovom grubom praćenju stanja na monitoru nema ništa što bi bilo na određeni način uzbunjujuće ili prijeteće, jer od ovih kemikalija tipa otapala, benzena, silena, toluena i slično što bi se moglo ovdje očekivati, ništa za sad nismo lovili. Naravno, ponovit ćemo uzrokovanje na više lokacija u gradu.
1: Jutarnja kronika. Od sutra nove cijene goriva. Dizel će pojeftiniti za 7 centi po litri, a plavi dizel bit će jeftiniji 11 centi. Benzin će minimalno poskupjeti za 1 cent po litri. Nove cijene koje je vlada odredila na jučerašnjoj telefonskoj sjednici vrijedit će do ponedjeljka 7. ovoga mjeseca.
0: Rano jutros grad Zagreb zaprašivao je komarce u naseljima u kojima su pronađene mrtve vrane za koje je potvrđeno da su uginule zbog zaraze virusom zapadnog Nila. Zaprašivanje se nastavlja i sutra u zoru. Uništavanje larvi komaraca u vodi već je počelo. Za sad je dokazana zaraza virusom zapadnog Nila kod 7 ljudi. Pripremila Aleksandra Funes.
4: Zagreb je rano jutros od 4 do 7 sati u akciju protiv komaraca krenuo zamagljivanjem ručno iz automobila i to na području Savice, Zapruđa, Utrine, Sloboštine, Središća i na širem području oko Kvaternikova trga te parka Bartula Kašića.
5: Radi se o metodi zamagljivanja hladnog i toplog tamo gdje je zelenilo i gdje ima smisla to raditi jer nam se komarci uglavnom nalaze oko zelenila.
4: Objasnila je voditeljica odjela za dezinsekciju nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar, Ana Klobučar. A što kažu građani?
6: Treba to riješiti normalno. A i vrana bi se malo trebalo riješiti. Ima i baš puno previše.
7: Ne trebam se bojati. Ako se bojimo da još gora ispada, ne? Ali u svakom slučaju to je loše.
8: Pa nisam jako zabrinut.
4: Virusom zapadnog Nila koji prenose komarci zaraženo je 7 ljudi. 4 ih je hospitalizirano u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Situacija za sad nije razlog za uzbunu i taj broj oboljelih manje nego u najizraženijoj epidemijskoj 2018. godini. No još nije moguće znati kako će se situacija razvijati, ističe ravnateljica te klinike Alemka Markotić.
9: Za sada nema razloga ni za kakvu uzbunu. Zbunu, ali ima razloga za na neki način preventivne mjere čime se možemo zaštititi, a ispriječiti dalje širenje.
4: Komarce će u Zagrebu zamagljivati i sutra u zoru. Građane se moli da i sutra od 4 do 7 sati zatvore prozore i vrata i ako nije prijeko potrebno da ne borave na otvorenome. Pčelari trebaju zatvoriti pčele u košnice, a nakon provedbe zamagljivanja građani mogu slobodno boraviti na otvorenome, jednako tako i kućni ljubimci.
0: Protiv odgovornih za otpad u Gospiću pokrenut je kazneni postupak, a traže se izvođači za njegovu sanaciju, podsjetio je premijer Andrej Plenković uoči subotnjeg prosvjeda u Zagrebu. Novinari su na Bledu pitali premijera hoće li doći na prosvjed, odgovorio je da neće jer je na putu u Italiji. Zagrebački HDZ prozvao je pa gradsku vlast zbog opasnog otpada u jezerima Savice uz vodocrpilište Petruševec, s kojega se vodom opskrblja oko 150 tisuća Zagrepčana. Miruna Kastratović.
10: Prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku najavljen je zbog afere s desecima tisuća tona nezakonito odloženog otpada na području Like. Prosvjed je postao predmet ozbiljnih političkih prepucavanja, a premijer Andrej Plenković na Bledu je rekao da ne namjerava doći jer se vlada bavi rješavanjem problema, a ne prosvjedima. Objasnio je da je protiv odgovornih pokrenut kazneni postupak, riječ je o 14 fizičkih i 4 pravne osobe, te o rješavanju problema dodao.
11: Da je ministarstvo uz angažman operativnih fonda za zaštitu okoliša provelo 3 poziva, da su se javile firme i za ovaj otpad u takozvanim vrećama i za rasuti otpad na površini i za oblaganje samoga odlagališta na PPK Velebit i da ide pregovarački proces za zakopani otpad. Dakle, problem je prepoznat, problem se rješava.
10: Premijer je objasnio i da se radi na izmjenama kaznenog zakona.
11: Kako bi se poštrila glava kaznenih djela za kaznena djela protiv zaštite okoliša i prirode.
10: U međuvremenu zagrebački HDZ upozorio je da u 3 jezera na Savici leže 33 tisuće tona opasnog industrijskog otpada. Prozvali su gradsku vlast da ništa ne poduzima već 5 godina. U priopćenju predsjednika Ivana Matijevića pod nazivom Gudronske jame, vlast zelena, a Savica crna, stoji kako Možemo i SDP po Hrvatskoj glume ekološke aktiviste, dok Zagrebu kojim upravljaju prijeti ekobomba.
12: Znači, tu govorimo o Gudronu, govorimo o naftnim derivatima, o motornim uljima i ostalom industrijskom otpadom.
10: Matijević dodaje kako aktualno zagrebačka vlast o tome zna od prvog dana svojeg mandata.
12: Ono što je jako bitno naglasiti da je prošle godine Fond za zaštitu okoliša pozvao vlast u gradu Zagrebu da prijavi upravo i ta jezera na Savici kao crnu točku koju oni nisu prijavili.
10: Dodajemo i kako je nakon što je nedavno otkriven i masovni pomor ribe u Savi obrazložen niskim vodostajem i sušom, zagrebački HSS upozorio da se taj ekološki događaj ne može svesti samo na temperature i vodostaj. Zato su pozvali državni inspektorat da taj postupak provede do kraja, a DORH da ispita postoje li i tu elementi kaznene odgovornosti. HSS poručuje da o pomoru ribe u Savi građani zaslužuju istinu, a odgovorni posljedice.
0: Sigurnost Europe, gospodarstvo i globalna kriza bile su u središtu pozornosti prvog dana tradicionalnog međunarodnog strateškog foruma na Bledu. Jelena Mikovčić.
13: Kakva će biti europska uloga u novim geopolitičkim podjelama, sigurnosnim izazovima i gospodarskim previranjima? Pitanje je na koje su odgovore tražili sudionici tradicionalnog međunarodnog strateškog foruma na Bledu. Slovenski premijer Janez Janša, otvarajući forum, poručio je da svoj utjecaj jačamo čvrstim savezništvima i pouzdanošću.
14: Može li Europska unija danas okrenuti svoje resurse, raznolikost i svoje saveze prema oblikovanju budućnosti ili će se prilagoditi odlukama koje se donose negdje drugdje?
15: To decisions made elsewhere.
13: Janšina vlada, koja je preuzela vlast u Sloveniji početkom lipnja, nastoji dati svoj pečat forumu, pa tako primjerice dok je prošle godine glavna tema bila priznanje Palestine, ove godine uopće nema arapskih gostiju, niti se o tome govori. Zanimljivo je i da ove godine pozivnice nisu ni upućene najvišim dužnosnicima Europske unije, a pozvani su samo čelnici država Srednje Europe. Mnogi od njih nisu propustili kritizirati sadašnji ustroj Europske unije, no premijer Andrej Plenković odgovorio je kako kritike nisu novost, te dodao.
11: Ono što je važno, postoje koraci koji su u dobrom smjeru. Korak jačanja europske obrane, korak jačanja europske konkurentnosti, korak jačanja energetske sigurnosti, ta tranzicija smanjivanja ovisnosti uvozu fosilnih goriva s kontinenta koji nisu Europa na vlastite mogućnosti osiguravanja energije je po meni ključ opstanka i opće funkcioniranja europskog gospodarstva.
13: Uz premijera Plenkovića na središnjem su forumu sudjelovali i premijer Češke vlade Andrej Babiš te Mađarske Petar Mađar, koji nije izravno odgovorio na novinarsko pitanje je li Budimpešta spremna izručiti predsjednika uprave MOL-a, ali je poručio.
14: Imao sam priliku razgovarati 2 minute s premijerom Plenkovićem i složili smo se da damo upute našim ministrima gospodarstva i vanjskih poslova da se sastanu, bilo u Hrvatskoj, bilo u Mađarskoj. Dakle, spremni smo razgovarati. Svatko će braniti svoje nacionalne interese, to je normalno. Svi smo svjesni da je to prigoda da otvorimo novo poglavlje između dviju zemalja.
13: Da je vrijeme za novo poglavlje, slaže se i premijer Plenković.
11: Odnosi INA i MOL-a su sputali odnose Hrvatske i Mađarske, koji inače bi trebali biti na puno višoj razini. Mislim da smo u poziciji da nastojimo riješiti to pitanje i onda ići naprijed.
13: Jedna od važnih tema Bledskoga foruma svake je godine i proširenje, kojemu su svi sudionici dali čvrstu potporu. Ipak nakon najava iz Srbije o ispraćaju ratnog zločinca Ratka Mladića, Plenković je poručio da bi si Srbija time zatvorila vrata Unije, a europska povjerenica za proširenje Marta Kos izjavila je da državama koje veličaju ratne zločince nije mjesto u europskoj obitelji.
0: Rasprave i paneli drugog dana Međunarodnog strateškog foruma na Bledu fokusirani su na teme poput budućnosti europskih zdravstvenih sustava, uloge prava kada velike sile ignoriraju pravila, te utjecaju umjetne inteligencije na demokraciju.
1: Predsjednik vlade Andrej Plenković ide u radni posjet Mostaru. Uz premijera su i 4 ministra te državni tajnik Središnjega ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas. U sklopu posjeta dodijelit će se ugovori korisnicima potpore iz resora turizma i sporta, zatim rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, prostornog uređenja graditeljstva i državne imovine te Središnjega državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske.
0: U glavnom gradu Kirgistana održava se dvodnevni sastanak na vrhu Šangajske organizacije za suradnju. Među ostalima na sastanku sudjeluju i kineski predsjednik Xi Jinping te ruski Vladimir Putin. Pripremila Jelena Maštruko.
16: Uz predsjednike Kine i Rusije u Biškek su stigli i iranski predsjednik Masud Pezeškijen, i turski Tayyip Erdogan te indijski premijer Narendra Modi, vodeći ljudi Pakistana, Uzbekistana, Bjelorusije i Kazahstana te glavni tajnik UN-a Antonio Guterres. Godišnji summit Šangajske organizacije za suradnju održava se pod geslom Zajedno za održivi mir, razvoj i prosperitet u trenutku kada se svijet suočava s posljedicama američko-izraelskog rata protiv Irana koji je uzdrmao globalna energetska i financijska tržišta te tekućim ratom između Rusije i Ukrajine. Na marginama skupa sastali su se ruski predsjednik Vladimir Putin te kineski predsjednik Xi Jinping.
17: Vjerujem da će pod našim strateškim vodstvom i zajedničkim naporima temelji odnosa Kine i Rusije biti čvršći, naš tempo bit će sinkroniziran, a izgledi će biti svjetliji.
16: Ruski je predsjednik ustvrdio da su odnosi dviju zemalja znatno napredovali na svim područjima te predložio da privremeni bezvizni režim postane trajnim.
17: Danas, usred složenog geopolitičkog okruženja, sveobuhvatno partnerstvo i strateška suradnja između Rusije i Kine služe kao uzor odnosa između dviju zemalja. Temelje se na snažnim tradicijama prijateljstva, poštovanja suverenosti, jednakosti i uzajamne koristi.
16: S Putinom se sastao indijski premijer Narendra Modi, koji je na društvenim mrežama objavio kako su područja na koje je usredotočena suradnja i dalje energija, inovacije, svemir i gnojiva.
14: Razgovarali smo o cijelom spektru posebnog i povlaštenog strateškog partnerstva Indije i Rusije. Drago mi je vidjeti znatan napredak u raznim sektorima posljednjih godina.
16: Godinama se Šangajska organizacija za suradnju smatrala jednim od načina na koji Kina može promovirati multipolarni svjetski poredak i suradnju s drugim zemljama u razvoju.
0: Ministri obrane zemalja članica Europske unije na neformalnom sastanku u Irskoj u Wicklowu razgovarat će o nastavku potpore Ukrajini te o stanju na Bliskom istoku. Na dnevnom je redu i pomorska sigurnost, posebice zaštita kritične infrastrukture i sloboda plovidbe.
1: Ruski državljanin Mihajl Šabunin, osumnjičen da je jučer blizu Podgorice na streljani Češka Zbrojovka ubio trojicu zaposlenika, pronađen je noćas u šumi iznad Herceg Novog. Crnogorska policija objavila je da je nakon što je opkoljen pucao prema policajcima, a potom presudio sam sebi. U suradnji s višim državnim tužiteljstvom u Podgorici policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti događaja, pa tako i uzrok i motiv trostrukoga ubojstva.
0: Na Wall Streetu cijene dionica ponovno su pale jer je zbog rasta napetosti na Bliskom istoku poskupjela nafta, a time se povećali izgledi da će Američka središnja banka uskoro povisiti kamatne stope. Dow Jones indeks oslabio je 0,7%, dok je Standard & Poor's skliznuo 0,33%. To se događa nakon što su američke snage u nedjelju napale dva iranska lansera na otoku Laraku, što je bio prvi američki napad na Iran od kraja srpnja. Washington je poručio da je napad izveo zato što što su Iranci navodno pripremali lansiranje raketa s morskim minama u Hormuški tjesnac.
1: Rejting američkog predsjednika Donalda Trumpa ostao je na najnižoj razini u njegovoj političkoj karijeri. Pretpostavlja se da je tako zbog raširenoga nezadovoljstva ratom u Iranu i načina na koji vodi gospodarstvo, upućuje na to posljednja anketa Reutersa i Ipsosa. Naime, samo 33% Amerikanaca odobrava Trumpov rad u Bijeloj kući. To je sve veći teret za njegovu republikansku stranku, koja će morati braniti tanku većinu u Kongresu na međuizborima 3. studenoga.
17: Jutarnja kronika.
1: Sutra počinje jubilarni 20. Vukovarski filmski festival. Traje do 5. ovoga mjeseca, donosi više od 50 filmskih projekcija na 4 gradske lokacije. U službenoj konkurenciji za nagradu Zlatni šlep natjecaće se 42 naslova. Na otvorenju će biti prikazan kratki hrvatski film Rahlo Joze Šmuha, te dugometražna drama Očevina nagrađivanog redatelja Pavela Pavlikovskog.
17: Jutarnja kronika.
0: I ponovimo neke od važnih tema.
1: Nakon jučerašnjeg požara u Karlovcu, zabranjeno kupanje u Mrežnici i Koranin izvodno od 4. Mala Švarća.
0: Od sutra neznatno skuplji benzin, litra dizela jeftinija 7 centi.
1: Grad Zagreb zaprašuje komarce u četvrtima gdje su pronađene mrtve vrane uginule zbog zaraze virusom zapadnoga Nila. Zaraza tim virusom potvrđena kod 7 ljudi.
0: Prvog dana Međunarodnog strateškog foruma na Bledu, u središtu pozornosti sigurnost Europe, gospodarstvo i globalna kriza.
1: Vrijeme će biti djelomice, na moru i pretežito sunčano, ujutro u unutrašnjosti mjestimice kiša, poneki pljusak, poslije podne i drugdje. Temperature od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Rosanda Tometić. Uredili Irena Dizdarević i Silvio Šop.
17: Prvi program.
1: Na teniskom Grand Slamu US Openu u prvome kolu ispala je Petra Marčinko, bolja je s 3-6, 7-6 i 6-3 bila Australka Birel. Od turnira se oprostila i Antonija Ružić, nju je sa 7-5 i 6-1 pobjedila Amerikanka Lee. O ostalim sportskim događajima Davor Lulić.
18: U posljednje dvije utakmice 5. kola Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je pobjedio Lokomotivu s 2-0, a Gorica i Rijeka odigrali su bez pogodaka 0-0. Utakmicu u Splitu pratio je Srđan Fabijanac.
19: Rasikani i rasačani Hajduk upisao je pred 15.000 gledatelja 2-0 pobjedu protiv Lokomotive. Splićani zagospodarili travnjakom već od prve minute, a poveli u 16. kad je Hrgović poslao prizemnu loptu s lijeve strane. Nije dobro reagirao stoper Lokomotive Triantafu, a Šego je to iskoristio i pogodio za 1-0. Do poluvremena Posavec imao 6 obrana, Lokomotiva tek u finiš prvog dijela opasno prijetila, najopasnije u 41. minuti kad je udarac Vukovića iz blizine odlično obranio Silić. Već početkom nastavka Šotiček postiže drugi gol za Hajduk udarcem s 20 metara. Pogodio je donji desni kut, zapokazalo se krajnjih 2-0, koje je do kraja moglo biti još golova, ali rezultat se nije mijenjao. U zadnjih 13 minuta Lokomotiva igrala i s čovjekom manje zbog 2 žuta Lorbera.
18: S utakmice Gorice i Rijeke izvješćuje Marko Šivak.
20: Gorica je izborila prvi bod ove sezone. U tvrdoj utakmici odigrala je bez pogodaka protiv Rijeke. Gosti su više puta prijetili, imali su i 2 jedina udarca unutar vratnica tijekom drugog poluvremena, kad je Josipović zaustavio dalekometnu paljbu Fruka i Kabadaija iz 63. odnosno 76. minute. S druge strane, važnost utakmice sputala je Goričane u kreaciji, ali ipak mogu žaliti za situacijama Vrzića i Mijića iz završnice dvoboja. Remi u utakmici koja je zbog kvara upravljačkog sklopa reflektora kasnila pola sata, pratilo je 900 gledatelja.
18: Osijek i Varaždin su na vrhu ljestvice sa po 12 bodova, Dinamo i Hajduk imaju po 10, s time da Dinamo ima utakmicu manje kao i Rijeka koja je peta sa 7 bodova. Gorica je osvojila prvi bod, ali je i dalje posljednja. Dominik Kotarski, novi je vratar Dinama, objavili su u Maksimiru. Roka Spukštas je definitivno prešao iz Hajduka u Middlesbrough. Odlukom uprave Slavena Belupa, Mario Gregurina nije više trener prve momčadi Koprivničanaca. Leo Messi objavio je da više neće igrati za argentinsku reprezentaciju. Prvog dana svjetskog prvenstva u vaterpolu 4x4 u Dubrovniku dvostruka pobjeda Hrvatske. Ženska reprezentacija pobjedila je Tursku s 3-0, a istim rezultatom naši su vaterpolisti bili bolji od Saudijske Arabije. 10. dana mediteranskih igara u Tarantu još dvije i to atletske medalje za Hrvatsku. U utrkama na 800 metara zlato je osvojila Nina Vuković, a broncu Marino Bloudek.
2: Oglasi. Račun? Ne treba? A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
17: Oglasi. Vremenska prognoza.
21: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Izidor Pelajić. Noćas je u unutrašnjosti bilo pljuskova i grmljavine, ponegdje na istoku i u središnjim predjelima izraženijih, osobito na sjeveru, a puhao je jak na udare mjestimice i olujan sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutros je još uvijek oblačno na istoku i u središnjim predjelima, mjestimice pada kiša. Drugdje u zemlji je sunčano. Vjetar je uglavnom slab, ponegdje umjeren sjeverozapadni, a na obali mjestimice puše umjerena pod velebitom i jaka bura s olujnim udarima. Temperatura zraka u 6 sati bila je 15 stupnjeva u Ogulinu, Pargu i Sljemenu. Predička jezera mjerili su 16, Bednja, Bilogora i Gospić 17, Gradište kraj Županje, Križevci, Osijek, Varaždin 18, Bjelovar, Daruvar, Sisak 19, Gorice kraj Nove Gradiške 20, Zagreb, Kutjevo, Slavonski Brod 21, Knin 22, Opatija 23, Mali Lošin, Malinska Ploče, Pula i Šibenik 24, Lastovo, Rovin 25, Dubrovnik, Konavska Prevlaka 26, a na Rabu je izmjereno 27 stupnjeva. Danas će biti djelomice, na Jadranu često i pretežno sunčano. Ujutro unutrašnjosti s povećanom naoblakom mjestimice kiša, osobito na istoku i sjeveru, poneki pljusak moguć je drugdje poslije podne. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena pod velebitom prije podne i jaka bura sa olujnim udarima, a poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, slab do umjeren. Najviša dnevna temperatura od 28 do 32, u Dalmaciji dalje vruće kao i jučer, ponegdje do 35. Sutra će prolazno na oblačenje sa zapada u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu donijeti mjestimica kišu, a vjerojatni su i pljuskovi praćeni grmljavinom. Najviše sunčanog vremena bit će u Dalmaciji. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku istočni. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjak, kao ujutro i ponovno navečer na sjevernom dijelu i bura, osobito pod Velebitom. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 18, na obali i otocima od 20 do 25. Najviša dnevna većinom između 27 i 32 u Dalmaciji i više.
17: Oglasi.
22: Biogospodarstvo je kad... Radio Jadranka.
17: Tvoj ritam otoka.
23: I dragi slušatelji, dobro vam jutro. Utorak je 1. rujna. 7 sati 23 su minute, a mi smo na 25 stupnjeva Celzijeva. Što nam se tiče prometa, tu zbog vjetra između Baka i Karlobaga zabrana je prometa za prvu skupinu vozila. Ostalih upozorenja nema. Otvorite okice ili ne i onda kao i Damir Urban govorite u snu kao i ja skoro. Dobro jutro.
24: Radio Mali Lotion.
25: Always by your side. Good morning with Igor.
24: More music, less talk.

0: Vrijeme i promet.
1: 7:45, dobro jutro Loženje. Ako ste na poslu, svaka čast, evo i krenuli smo i mi ovdje. Ako tek pijete prvu kavu, polako, imamo vremena. Neka vam ovaj 1. rujna bude lagan, miran i vedar. Uživajte u utorku, čuvajte dobro raspoloženje, neka vas sreća prati gdje god krenuli. A ja ću malo podataka o vremenu. Temperatura nam je na 25 stupnjeva, relativno vlaga na 81%, tlak zraka na 1016 hektopaskala. Što nam se tiče prognoze vremena, na našem sjevernom Jadranu pretežno sunčano, ujutro te ponovno poslije podne uz prolazno više oblaka, mjestimice moguća kiša ili poneki pljusak, osobito oko rijeke i naravno u unutrašnjosti Istre. Zapuhaće umjerena bura, podno Velebita jaka s olujnim udarima, u drugom dijelu dana u slabljenju, najviša dnevna temperatura između 30 i 34 stupnjeva. U pomorskom prometu nemamo poteškoća, dok na Jadranskoj magistrali zbog vjetra između Bakra i Karlovaga zabrana je prometa za prvu skupinu vozila. Nastavljamo dalje uz glazbu do 8 sati vijesti prvog programa Hrvatskog radija. Dobro ti jutro, Robbie Williams i Phil.
2: Radio Mali Lotion.
3: Always by your side. Good morning with Igor.
2: Your soundtrack by the sea.

0: Ruski državljanin Mihajl Šabunin, osumnjičen da je jučer blizu Podgorice na streljani Češka zbrojevka, ubio trojicu zaposlenika, pronađen je noćas u šumi iznad Herceg Novog. Crnogorska je policija objavila da je, nakon što je opkoljen, pucao prema policajcima, a potom presudio sam sebi. U suradnji s višim državnim tužiteljstvom u Podgorici, policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti događaja, pa tako i uzrok te motiv trostrukoga ubojstva. U glavnom gradu Kirgistana održava se sastanak na vrhu Šangajske organizacije za suradnju, na kojemu među ostalim sudjeluju i kineski predsjednik Xi Jinping te ruski Vladimir Putin. Godišnji samit održava se pod geslom Zajedno za održivi mir, razvoj i prosperitet, u trenutku kada se svijet suočava s posljedicama američko-izraelskog rata protiv Irana, koji je uzdrmao globalna energetska i financijska tržišta. Neizbježna je tema i sukob Rusije i Ukrajine. Ministri obrane i vanjskih poslova zemalja članica Europske unije sastaju se na neformalnom skupu u Irskoj u Wicklowu i ondje će se razgovarati o jačanju potpore Ukrajini te pritisku na Rusiju, a radi postizanja pravednog i trajnog mira. Zatim o učinkovitosti i ulozi Europske unije kao globalnog sudionika te o ostalim aktualnostima, među kojima i o ključnim interesima Unije poput osiguranja slobodne plovidbe kroz Hormuški tjesnac i Crveno more. Hrvatsku će na sastanku predstavljati ministar Gordan Grlić Radman. Sigurnost Europe, gospodarstvo i globalna kriza bile su u središtu pozornosti prvog dana tradicionalnog međunarodnog strateškog foruma na Bledu. Glavne teme rasprava i panela drugog dana međunarodnog strateškog foruma bit će budućnost europskih zdravstvenih sustava te utjecaj umjetne inteligencije na demokraciju. 55 vatrogasaca s 28 vozila borilo se s velikim požarom u skladištu boja i lakova na području Male Švarće u Karlovcu, koji je protekloga dana lokaliziran. Srećom, nitko nije ozlijeđen. Materijalna šteta, kao i ostale posljedice, tek će se utvrditi. Naime, Karlovačka je gradska uprava upozorila da je do daljnjeg zabranjeno kupanje u rijekama Mrežnici i Korani nizvodno od četvrti Mala Švarća, i to zbog izlijevanja vode kojom se gasio požar. A Zavod za javno zdravstvo objavio je prve rezultate analize kakvoće zraka. Testiranja se nastavljaju. Iz zavoda Dinko Puntarić.
1: Prema prvom ovom grubom praćenju stanja na monitoru nema nikak ništa što bi bilo na određeni način uzbunjujuće ili prijeteće, jer od ovih kemikalija tipa otapala, benzena, silena, toluena i slično što bi se moglo ovdje očekivati, ništa za sad nismo lovili. Naravno, ponovit ćemo uzrokovanje na više lokacija u gradu.
0: A nakon što je virus zapadnog Nila potvrđen kod 5 uginulih vrana na nekoliko mjesta u Zagrebu, provodi se testiranje vode protiv razvoja komaraca. Jutros se počela i velika akcija suzbijanja odraslih komaraca zamagljivanjem. U Hrvatskoj inače do sad potvrđeno 7 slučajeva zaraze. 4 oboljelih liječi se u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević i 2 na intenzivnoj njezi. Za HRT, ravnateljica klinike Alemka Markotić.
2: U ovom trenutku se ništa neuobičajeno ne događa. Trenutno imamo manji broj detektiranih, sigurno ih ima i više, ali bez simptoma, i za sada nema razloga ni za kakvu uzbunu, ali ima razloga za na neki način preventivne mjere čime se možemo zaštititi, a i spriječiti dalje širenje. 1% općenito je od ukupno svih zaraženih su teški oblici bolesti, tako da onda još na to dođe nekakva smrtnost koja može ići 10-20% ovisnosti o bolesnicima koje imamo.
3: Vremenska prognoza.
0: Biće djelomice na moru i pretežno sunčano. Ujutro unutrašnjosti povećana na oblaka, mjestimice kiša, poslije podne pljusak. Vjetar domiren sjeverni i sjeveroistočni. Na moru umjerena, podno velebita i jaka bura. Temperatura od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Irena Dizdarević.
4: Radio Jadranka.
5: Tvoj ritam otoka.
6: Dragi slušatelji, 8 je sati i 5 minuta. Od srijede nove cijene goriva, benzin će biti skuplji centi, stajat će 1,67, dok dizel pojeftinuje čak 7 centi na 1,79 eura po litri. Nove cijene će vrijediti od 2. do 7. rujna. Nije razlog da mi ne nastavimo uz glazbu. Daleka obala, sam je ža, ali otvaramo sa Vanom i Kriva nota koja počinje odmah u glavu.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.

0: dormire.
1: Želim ti odličan dan.

Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma. 8 sati i 35 minuta, malo ćemo usporiti ritam, inače danas kažu promjenjiv dan na kopnu, češća kiša i grmljavina, lokalne pljuskovi popodne mogući i na Kvarneru. Film Jura Stublić, doći ću ti u snovima.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Marija, gotovi smo. Ako partimo u Rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti, pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
2: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
1: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
2: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
1: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
2: Nema kvake. Samo izvučeš iz Takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
1: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
3: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
4: U Jadranka trgovinama i obog tjedna očekuju vas odlične cijene. Kruška Williams, kilogram, samo 1,79 €. Dinja, kilogram, 1,39 €. Kapula, kilogram, samo 54 centa. Mini sendvič kruh, 250 grama, 77 centi. Trilogija kolač, komad, 1,46 €. Tjestenina Barila, više vrsta, 500 grama, samo 99 centi. Panirani riblji file Ledo, 240 grama, 3,19 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti, kilogram, 3,99 €, te pileću zadnju četvrt, kilogram, samo 2,59 €. Za vaš dobar dan!
5: Jadranka trgovina.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
6: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
6: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
6: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
7: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
8: Evo, ovdje su novine Karta Kanta. Sveća su novine pisale, sve ću ja unit u moju kroniku.
9: Slušatelji, 8 sati i 47 minuta. Idemo malo pogledati što se to piše po portalima danas. Rijeka je uzela samo bod kod Gorice. Susret je završio 0-0. Utakmica je počela s pola sata zakašnjenja zbog problema s reflektorima. Rijeka je imala na kraju priliku za pobjedu, ali je Mijić u završnici s 8 metara pucao preko gola. Od srijede nove cijene goriva, benzin će biti skuplji cent, stajati 1,67 €, dok dizel pojeftinjuje čak 7 centi na 1,79 po litri. Nove cijene vrijede od 2. do 7. rujna. Sedam osoba u Hrvatskoj zaraženo je virusom zapadnog Nila. Slučajevi su potvrđeni u Zagrebu, gdje je nakon pronalaska uginulih vrana potvrđen i virus. Grad Zagreb kreće u hitno tretiranje komaraca. U Ukrajini novi napadi na područje Kijeva i okolice. Ruske snage napadaju već 6. dan za redom. Prema najnovijim informacijama, poginulo je najmanje 9 ljudi, a više ih je ozlijeđeno, među njima i djeca. Vezano uz cijene energenata podižu se i pritisci na europska tržišta. Europski plin dosegnuje najvišu razinu u 3,5 godine, dok ulagači ponovno strahuju od jačanja inflacije i viših kamatnih stopa. A jedna malo lakša vijest, Apple je najavio veliko predstavljanje za 9. rujna, očekuje se nova generacija iPhone-a, a sve više se govori o prvom preklopnom iPhone-u. To bi bio jedan od najvećih Apple-ovih noviteta u posljednjih godina. Jedna za naše umirovljenike, od danas veće mirovine stižu na račune. U rujnu počinje isplata uvećanih mirovina nakon redovitog usklađivanja. Aktualna vrijednost mirovine od 1. srpnja povećana je za 5,4% na 15,64 eura. Eto, kreće nova isplata, to jest novo uvećanje. Idemo malo do Morčibe i Frictiona, dok ja pronađem još nešto interesantno.

idemo preći na pokoju nogometnu danas, ako vas nogomet zanima. Danas je posljednji veliki dan ljetnog prelaznog roka u Europi. Klubovi iz Engleske i Španjolske transfere mogu zaključati do ponoći, dok se rok u Njemačkoj, Italiji i Francuskoj zatvara ranije oko 20 sati po hrvatskom vremenu. Očekuje se još nekoliko velikih transfera u posljednjim satima prelaznog roka. U Hrvatskoj je malo drugačija situacija. HNL prelazni rok traje do 7. rujna, dakle hrvatski klubovi imaju još nekoliko dana za pojačanja, a jedno od najzvučnijih koje je odrađeno je Dominik

N1 javlja da znanstvenici prate neobično seizmičku aktivnost u Njemačkoj ispod vulkana Lehersi u području Eifela. Zabilježene su stotine sitnih potresa. Vulkan je posljednji put eruptirao prije otprilike 13.000 godina. Znanstvenici naglašavaju da to ne znači da erupcija neposredno prijeti, ali aktivnost ponovo privlači veliku pozornost.

0: da li se čujemo? Čujemo se. Ako planirate ulaganje u solare, važno je sutra Fond za zaštitu okoliša 2. rujna u 9 sati otvara prijave za 38 milijuna eura vrijedan program poticaja građanima za ulaganje u obnovljive izvore energije i energetsku neovisnost kućanstava.
1: Su novine Karta Kanta. E, sveća su novine pisale, sve ću ja unit u moju kroniku.
0: A danas jedan poseban pozdrav prije lokalnih vijesti ide i na dva kotača. Naš lošinjski motopolicajac danas slavi rođendan, pa mu ovom prilikom šaljemo velike čestitke iz programa Radio Jadranke.

0: slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: I dobro vam jutro, prvi je dan mjeseca rujna 2026. Još jedan mjesec je iza nas i to kolovoz, ajmo mi s vijestima. Za najmlađe danas je počela nova pedagoška godina. Nakon ljetne stanke te pripreme za novu godinu, da, pedagošku, dječji vrtić Srčak ponovno je otvorio svoja vrata za mnoge mališane. Ovo je i prvi susret s vrtićem. U narednim danima slijedi razdoblje prilagodbe tijekom kojeg će se djeca postupno navikavati na novu sredinu, odgojitelje i vršnjake. Početak nove pedagoške godine obilježen je i najavom novih ulaganja u pedagoški odgoj. Gradonačelnica Malog Lošinja Ana Kučić objavila je na društvenim mrežama kako je uz završetak izgradnje novog dječjeg vrtića Mrav prijavljen i projekt energetske obnove vrtića Cvrčak vrijedan 1,42 milijuna eura koji bi se financirao bespovratnim sredstvima Europske unije. Planiranom obnovom potrošnju energije za grijanje trebala bi se smanjiti za čak 70%, a oko 200 djece dobilo bi kvalitetnije, ugodnije i energetski učinkovitije uvjete boravka. Gradonačelnica svim mališanima, njihovim roditeljima, odgojiteljima i djelatnicima vrtića poželjela uspješan početak nove pedagoške godine ispunjene igrom, učenjem i dječjim osmjesima. Eto, mi se pridružujemo, neka bude jedna prava pedagoška godina s puno dobrih dana. Turistička godina na području Malog Lošinja i dalje bilježi pozitivne rezultate. Prema rezultatima, odnosno podacima sustava e-Vizitor, od početka godine do danas ostvareno je više od 1.849.000 noćenja te 254.000 dolazaka turista, što je oko 10.700 noćenja ili pak 1600 dolazaka, više nego prošle godine u istom razdoblju. Najviše noćenja ostvareno je u kampovima, slijede objekti u domaćinstvu i hoteli koji bilježe najveći rast. Broj noćenja u hotelima veći je za 6,4%, a dolazaka za 5,6%. Najbrojniji su Slovenci, zatim Nijemci, Hrvati, Italijani i Austrijanci. Među vodećim tržištima posebno se ističe rast broja domaćih gostiju i te gostiju iz Italije. Pozitivne rezultate bilježe i Češka, Srbija, Poljska i Mađarska. Podaci potvrđuju da se turistički promet na Lošinju i ove godine zadržava na razini prošle godine koja je bila rekordna uz blagi rast dolazaka i noćenja. Pa eto, dragi turistički djelatnici, izdržite još malo. Lošinjsko kazalište Jak ponovno pred publiku donosi bezvremensku komediju Lizistrata, jedno od najpoznatijih djela grčkog komediografa Aristofana. Lizistrata sutra u srijedu 2. rujna u 21 u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju, a danas u 10.30 u programu našeg radija ovdje u studiju. Prve ustinske glazbene večeri ulaze u svoju završnicu. Završni koncert održat će se u četvrtak 3. rujna u 19. u župnoj crkvi Svetog Martina u Ustrinama. Pred publikom će nastupiti trio violončela koje čine Mara Pustički, Nela Novak i Merton Gusvani, polaznici ljetne škole violončela profesora Dalibora Crnogorca, koji se već dugi niz godina održava upravo u Ustrinama. Kao gošća nastupit će i Hana Rabadan, studentica Visoke glazbene škole u Karlsruheu. Na programu su djela Elgara, Baha, Vivaldija, Bokerinija i drugih poznatih skladatelja. Koncert će ujedno zaokružiti prvo izdanje festivala koji je ovog ljeta Ustrinama donio tri glazbene večeri i obogatio kulturnu ponudu otoka. Pa bravo i čestitamo, četvrtak 3. rujna 19 sati. U Malom Lošinju u petak redovita akcija dobrovoljnog darivanja krvi u odgojnom domu Petica od 10 do 16. Gradsko društvo Crvenog križa poziva redovite darivatelje, ali i one koji žele postati to prvi put da se odazovu ovom humanom pozivu. Svaka doza krvi može značiti puno, bitne procjenjiva pomoć onima kojima je to najpotrebnije. I još ćemo jednu večer s ribarom Uvali Sveti Martin, još jedna od omiljenih manifestacija, šesta večera s ribarom, u petak 4. rujna u Uvali Sveti Martin u Malom Lošinju počinje u 19 sati, a glazbeni dio programa od 20 sa Venus grupom. Organizatori pozivaju građane i goste, pridružite se još jednoj večeri posvećenoj ribarskoj tradiciji, domaćoj gastronomiji i dobroj zabavi. O svim drugim događanjima ovog vikenda više u našoj središnjoj informativnoj emisiji, a sad vas prepuštam Igoru i prognozi vremena.
0: Vrijeme i promet.
2: Temperatura nam je na 27 stupnjeva Celzijevih, relativna vlaga na 63%, tlak zraka na 1017 hektopaskala i puše nam istočni vjetar 1 metar u sekundi. Na našem sjevernom Jadranu pretežno sunčano, ujutro te ponovno poslije podne uz prolazno više oblaka, mjestimice moguća kiša ili poneki pljusak, osobito oko Rijeke i unutrašnjosti Istre. Zapuhat će umjerena bura, podno velebita jaka s olujnim udarima, u drugom dijelu dana u slabljenju. Najviša dnevna temperatura između 30 i 34 stupnja. U pomorskom prometu na našem području nema poteškoća, a u cestovnom na Jadranskoj magistrali zbog vjetra između Bakra i Karlobaga zabrana je prometa za prvu skupinu vozila.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
2: Devet je sati i šest minuta. Idemo mi nastaviti dalje. Meni jedna kolegica još od prvog petog govori kad će prvi deveti. Danas, jutro su uz kavicu, kaže kad će nova godina. Malo manje gužve, malo više mira, možda evo nas u rujnu, ali more još uvijek tu, sunce još uvijek tu. I nemojte spremati ljetne stvari u ormar 100%. Radio Jadranka je dalje uz vas, ako imate nešto zajaviti 099 303 0800, mi ćemo dalje veselo uz magazin i ljube se, dobri, loši, zli.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Losinava, lošinjskim jedrima oko svijeta.
2: Od 5. do 19. rujna na više lokacija u Malom i Velom Lošinju te Nerezinama čekaju vas regate,
1: koncerti,
2: pomorske večeri,
1: radionice za velike i male,
2: scenski prikazi i izložbe,
1: te bogata gastro ponuda.
2: Poslušajte priču o primorki i obnovljenoj olimpijskoj jedrilici klase Star.
1: A u džiru po Vali zaplovite malološinjskom ubalom u tradicionalnoj pasari.
2: Doživite Lošinj kroz more, jedra, tradiciju i zajedništvo.
1: Losinava od 5. do 19. rujna.
3: Dobar dan. Tražim suvenir, nešto autentično, ručno izrađeno, posebno.
4: A meni treba poklon za obiteljsku proslavu. Nešto domaće, lošinsko.
5: Lošinski krokant. Ponos Lošinja od Bečkog dvora do Guinnessove knjige rekorda. Svečana je slastica lošinskih kapetana koju na vrhuncu proslave sabljom razbijamo za sreću. Krokantesa. Sažima tu otočnu tradiciju u praktični suvenir kao najslađu uspomenu s otoka Lošinja ili poklon najdražima. Lošinski krokant Krokantesa potražite u slastičarnicama Moby Dick Nerezine, Veli i Mali Lošinj. I ne zaboravite ga razbiti za sreću.
6: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: I'm Ed Sheeran.
7: I'm Adele.
6: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: U Hrvatskoj je potvrđeno 7 slučajeva zaraze virusom zapadnog Nila. 4 zaraženih liječi se u klinici za infektivne bolesti, a 2 je na intenzivnoj njezi. Nakon što je virus potvrđen kod 5 uginulih vrana na različitim mjestima u Zagrebu, provodi se suzbijanje razvijenih stadija komaraca u vodi, a jutros je počela i velika akcija uništavanja komaraca zamagljivanjem. Ana Klobučar iz službe za epidemiologiju Zavoda dr. Andrija Štampar za HRT jutros otkrila pojedinosti.
1: Zamagljivanje je metoda suzbijanja odraslih jedinki komaraca. Radi se o uređajima koji su montirani na vozila. Ti uređaji insekticidnu otopinu pretvaraju u maglu. To su vrlo sitne kapljice koje lebde u zraku, veličine su manje od 50 mikrona, znači lebde određeno vrijeme u zraku, a onda padaju na vegetaciju i naravno na ostale površine. U vrijeme zamagljivanja preporučamo osobama da ne borave na otvorenome u toj insekticidnoj magli ako nije prijeko potrebno. Zatvore prozore, vrata. Provodi se u parku Bartola Kašića, samo zelenim područjima oko zgrada, oko Kvaternikova trga, zatim Savica, Bundek, Zapruđe, Središće, Utrina, Travno, Sloboština.
0: Očevid požara na području Male Švarće u Karlovcu trebao bi početi poslijepodne. 55 vatrogasaca s 28 vozila borilo se s požarom u skladištu Boja i Lakova. Srećom, nitko nije ozlijeđen. Materijalna šteta, kao i ostale posljedice, tek će se utvrditi. Naime, Karlovačka gradska uprava upozorila da je do daljnjeg zabranjeno kupanje u rijekama Mrežnici i Korani nizvodno od četvrti Mala Švarća, i to zbog izljevanja vode kojom se gasio požar. Zavod za javno zdravstvo objavio je prve rezultate analize kakvoće zraka. Testiranja se nastavljaju. Iz zavoda Dinko Puntarić, pa nakon njega načelnica gradskog stožera civilne zaštite Ivana Fočić.
2: Prema prvom ovom grubom praćenju stanja na monitoru nema ništa što bi bilo to određeni način uzbunjujuće ili prijeteće, jer od ovih kemikalija tipa otapala, benzena, silena, toluena i slično što bi se moglo ovdje očekivati, ništa za sad nismo lovili. Naravno, ponovit ćemo uzrokovanje na više lokacija u gradu.
3: Na registriranom kupalištu Foginovo stavili smo oznake o zabrani kupanja i putem spasioca i putem komunalnih redara ćemo još obilaziti kupalište kako bi možda one koji nisu vidjeli obavijesti ili znakove upozorenja dodatno upozorili da se ne kupaju.
0: Sinoć ponovno ruski napadi na Ukrajinu. U Kijevu i okolnoj regiji poginulo je najmanje 9 ljudi, a 13 je ranjeno. U samom gradu poginulo je 8 ljudi, 5 je ranjenih, među kojima i 3 djece. Požari su buknuli na nekoliko mjesta diljem grada. To je inače 6. dan zaredom da Rusija napada ukrajinski glavni grad, i to dok se pokušava pronaći način da se završi rat koji traje već 4,5 godine. Ministri obrane i vanjskih poslova zemalja članica Europske unije sastaju se na neformalnom skupu u Irskoj u Wicklowu. Hrvatsku će na sastanku predstavljati ministar Gordan Grlić Radman. Razgovarat će o jačanju potpore Ukrajini te pritisku na Rusiju radi postizanja pravednog i trajnog mira. Zatim o učinkovitosti i ulozi Europske unije kao globalnog sudionika te ostalim aktualnostima, među kojima i o ključnim interesima Unije poput osiguranja slobodne plovidbe kroz Hormuški tjesnac i Crveno more. U Hrvatskoj od ponoći pojeftinjuju dizel, plavi dizel i plin. Litra dizela bit će jeftinija 7 centi, plavog dizela 11, a kilogram plina 2 centa. Benzin će istodobno poskupjeti 1 cent po litri. Nove cijene vrijedit će do idućega ponedjeljka 7. ovog mjeseca. Premijer Andrej Plenković.
4: Mi to reguliramo zato što želimo i građanima i gospodarstvu omogućiti da im energenti budu jeftiniji. To je praktički naš jedini trenutno ekonomski bok, su cijene energenata koje su van našeg domašaja. Kriza na Bliskom istoku utječe globalno na rast cijena nafte. Ako smo se negdje pokazali konzistentni da ublažavamo taj rast, to je zaista oko goriva.
5: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na moru i pretežno sunčano, mjestimice kiša, poslije podne i pljusak. Vjetar da umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na moru umjerena, pod Velebitom i jaka bura. Temperatura od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Irena Dizdarević.
5: Radio Jadranka.
6: Tvoj ritam otok.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deveron pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051 238 510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: U Jadranka trgovinama i obog tjedna očekuju vas odlične cijene. Kruška Williams, kilogram, samo 1 euro i 79. Dinja, kilogram, 1 euro i 39. Kapula, kilogram, samo 54 centa. Mini sandvič kruh, 250 grama, 77 centi. Trilogija kolač, komad, 1 euro i 46. Tjestenina Barila, više vrsta, 500 grama, samo 99 centi. Panirani riblji file Ledo, 240 grama, 3 eura i 19. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti, kilogram, 3 eura i 99, te pileću zadnju četvrt, kilogram, samo 2 eura i 59. Za vaš dobar dan!
2: Jadranka trgovina.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
5: Radio Lošinj.
4: Može.
3: Dobro jutro.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Aj joj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Marija, gotovi smo. Ako partimo u rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti. Pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
5: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
4: Molim? A kamo ćemo kupiti frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
5: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
4: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
5: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
4: Svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
6: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.

0: Blic razgovor. Priča nas vodi u sljedećim minutama u kazalište Jak. Za one koji znaju, koji prate i koji vole kazalište, siguran sam da su već i spremni za sutrašnju kazališnu predstavu Lizistrata koja će se održati u kinu Vladimira Nazora ili na pozornici. To ćemo pitati naše goste koji su danas s nama u studiju, naši glumci Antonio Bujačić i Arlinda Krasnić. Lijepi pozdrav, ekipa, dobrodošli.
1: Lijepi pozdrav i hvala vama na pozivu.
0: Na samom početku, na terasi ili u kinu?
2: Na terasi, naravno. Ne. Za kino je prevruće, ali u slučaju loših vremenskih uvjeta prebacujemo se unutra. Tako da će predstave svakako biti...
0: Da. Nema odgađanja, nema predaje. Znači, Lizistrata ponovno na daskama Lošinjskog kazališta. Osvrnimo se malo na nazad. Kakve su reakcije na sve ovo što ste prošli od one premijere, od uskrsnuća Lošinjskog kazališta?
2: Pa dobro, evo ja vjerujem da će i Arlinda nešto reći po tom pitanju, da i ona iznese svoje dojmove. Međutim, mi, pošto nam ovo premijera u Jaku, ono što smo makar čuli u situacijama 1-1 i općenito po pričama, reakcije su jako, jako dobre, da kažem fantastične. Mi sami kao Jakovci smo jako, jako zadovoljni, a po pitanju publike mislim da, evo, tri pune dvorane u trećem mjesecu, one dvije u petom gdje je bilo nešto manje ljudi i sad, evo, zadnje ove dvije izvedbe u poljeti i ova sutra, nadamo se da će isto tako biti posjećena. Mislim da dovoljno govore o tome koliko su predstave Jaka nedostajale na otoku i nama je, evo, čast i zadovoljstvo da upravo mi kao nova generacija Jakovaca možemo predstavljati sve ono što su stari Jakovci napravili, evo sad u nekakvom novom i nešto mlađem ruhu.
0: Antonio, šta kažu, što ti kažeš, ovi iskusni Jakovci?
2: Pa evo ono što smo mi s njima pričali, oni su zadovoljni. Evo, naravno, udjelili su nam isto tako i nekakve savjete za budućnost, što poštujemo i što je naravno korektno. Međutim, sve u svemu, koliko smo uspjeli izčitati iz njihovih lica, drago im je da se ta priča nastavlja. Mm-hmm. I da, eto, zadovoljni su.
0: Bravo. Arlinda, samo malo bliže dođi mikrofonu. Dvije, tri riječi Aristofanova Lizistrata. Ti si ta gospođa koja diže bunu, koja ne da djevojkama, odnosno imate zavjeru. Zašto i kako? Sve da bi poslali poruku o besmislu rata i važnosti mira. Pa nekako je u dobrom trenutku i Bliski istok i Ukrajina, Rusija, cijeli svijet priča o ratovima, sigurno pogođena tema za prvu predstavu.
1: Pa sigurno da je, mislim, nažalost je i dan danas aktualna tema, no mislim da smo je mi na jedan fantastičan način približili publici, jer je bilo i dosta humora na sceni i biti će i sutra, tako da smijeh je uvijek jedan dobar način kako ljudima približiti neke ozbiljne i važne teme i mislim da smo mi u tome zapravo i super pristupili i da smo ipak unatoč smijehu i dobroj zabavi vi dali jednu važnu i veliku pouku i da je to nekako doprilo do ljudi, a to je zapravo i naš najvažniji cilj.
0: Sve one koji nisu bili, pozivamo sutra u 21 sat kino Vladimira Nazora u Malom Lošinju, Lizistrata, kazališta Jak. Pretežno 99% sve mladi, novi glumci koji su izuzetno dobro prihvatili kazalište. Zanima me šta kažu vaši prijatelji. Ima li sad onih koji se žele priključiti?
1: Pa ima, ima.
0: Mislim, ne mora biti čisto u glumi, može biti u nekim tehničkim stvarima oko kazališta.
1: Je. Velika su potpora i vjetar u leđa kako što se tiče nekakve i pomoći, kako i riječima i nekakvom verbalnom podrškom, ali isto tako među našim prijateljima i općenito na Lošinju ima jako puno talentiranih ljudi za svaki aspekt koji zapravo čini kazalište, tako da evo, zahvaljujem se javno i Karlu koji je član ovog radija, isto tako evo, bio je naš tonac prošli puta, sutra će nam također biti, tako da evo,
0: lijepo.
1: Svi si nekako čuvamo leđa. I to je bit ovog otoka i ove zajednice.
0: Jedni drugima. Ono što siguran sam radite, a da mi to ne znamo, planirate sljedeću kazališnu predstavu?
1: Planiramo, naravno da planiramo, tome se i veselimo. Koliko god da je Lizistrata bila jedan komad koji nas je i zapravo i spojio i obnovio ovo kazalište, veselimo se i našoj budućnosti u novim predstavama i mislimo da ćemo se držati opet nekakvih važnih poruka, ali da nećemo izbjeći nekakvih zabavnih trenutaka, važnih poruka, ali da nećemo

0: desnih, ispričavam se na izrazu. Međutim, evo, ja se nadam da to mogu reći, ali naš dogovor, međutim, kad smo se mi bili i našli u novo uformljenom formatu, bili smo rekli da nam je nekakav cilj jedna premijera godišnje i da će to tako za sad ići. Nikad se ne znam, mi smo bili pričali za nekakve predstave i za djecu, na primjer, koja se uvijek može napraviti oko Božića, ako koje opet ima posla, ali ne iziskuje toliku...
1: sofisticiranost, ajte.
0: Ajmo to tako reći. Tako da, po pitanju komada predstave kao što je bila Lizistrata, ovo što je Linda lijepo rekla, planiramo sadržati jedne premijere godišnje i evo, vjerujem da tko god je bio u kazalištu ikada, ili po pitanju glume, ili po pitanju tehničkih dodataka, mislim da tu ima jako, jako puno posla i zalaganja. Jako puno odricanja, dugih sati po noći i tko god je, kažem, i jednu minutu, jedan dan bio u tom nekom procesu, zna kakav je ovo posao. Naravno, ništa to nije teško, da evo, da me netko krivo ne shvati, da se netko slučajno žali na to, ali naprosto jako je puno tu
1: truda
0: i sve osobe koje su trenutno u kazalištu isto tako djeluju u zajednici na mnoge druge načine, što je izrazito pohvalno, i naprosto teško je to usklađivati sve i sa privatnim životom i što to sve nosi. Tako da trenutno ćemo se držati te jedne premijere, a s vremenom nikad se
1: Kad se malo sve skupa uhoda i
0: naravno.
1: Vjerujem kad se stekne možda neko iskustvo dodatno. Opet kažemo, svi ste vi pretežno mladi uz podršku ovih iskusnih Jakovaca. Ajmo tako još dvije, tri riječi o sutrašnjoj kazališti. Za one prve tri predstave nije bilo pretprodaje ulaznica. Kako ste sad organizirali za ove?
0: Tako, dakle, ulaznice se mogu kupiti na blagajni sat i pol vremena prije početka predstave. Dakle, sutra je početak u 21 sat. Tako da od 19.30 se već mogu kupiti ulaznice i
1: nema po stričevima i babama i to ništa.
0: Nema, to smo odradili to smo odradili prije. Tako da vjerujemo da sada nema potrebe za nekakvim dodatnim rezervacijama unaprijed. Naravno, tko god želi misli da ne može, neće stići, može se uvijek javiti, međutim nema bojazni i straha da neće biti mjesta.
1: Ima li onih koji su toliko vjerni, toliko pasionirani da su bili na svim ovim Lizistratama? Čekaj, pitat ćemo mi Arlindu, a? Ajde reci.
2: Imamo, da. Jedna od naših velikih obožavateljica je Ana Stopar, koja je recimo, evo, i nju ću javno pohvali, danas samo hvalim svih, tako da moram i nju, evo, ona je bila 5 puta od naših 7 predstava i stvarno čuti njezinu kritiku nam je uvijek nekako najvažnije, tako da... evo, od srca se zahvaljujemo njoj, ali osim nje, evo, tu su i mnogi drugi, od koje sad, evo, neću sad svih imenovati, ali da, naša predstava se gleda puno puta.
1: Koja ti je bila najteža?
2: Najteža? Pa najteža mi je bila prošla, iskreno. Evo, prošle srijede mi je bilo najteže, jer vjerovali ili ne, nisam imala tremu. Ako od nas u kazalištu, ako nema treme, onda znači da nešto ne štima.
1: Bravo.
2: Tako da, ali svaka ljetna izvedba je vrlo izazovna, jer odigrati predstavu na ljetnoj pozornici ne znači samo izaći, obući kostim i odglumiti, već to znači sat i pol najmanje vremena ranije, dakle, pripremiti silnu tu pozornicu, tu je malo tegljenja i svega, onda izvesti predstavu i nakon toga još dodatnih sat i pol, dva, dakle,
1: vratiti
2: dok se
1: nazad
2: sve to pospremi nazad. Tako da uvijek tu ima izazova, kako oko tehnike.
1: Lakše je u stvari unutri ima.
2: Lakše je unutra, da. Ja sam osobno molila Boga prošli put da padne kiša, ali
1: neće.
2: Evo.
1: Neće tako lako ni sutra kiša. Dakle, ulaznica od 19.30. Sutra, drugog dana mjeseca rujna, 21 sat, kino Vladimira Nazora, dragi slušateljice, slušatelji, Aristofanova Lizistrata, kazališta Jak, dođite, pogledajte, siguran sam da će vam se dopasti, a našim mladima želim puno sreće, uspjeha i naravno da vas volja nikad ne mine.
0: Hvala lijepa i vidimo
2: Hvala
0: se.
2: Branko, vidimo se na pozornici.
0: Vidimo se na pozornici, definitivno, da.
1: Ekipa, hvala, bili su s nama.

0: Antonio Bujačić i Arlinda Krasnić, koja glumi Lizistratu, naslovnu ulogu najnovije posljednje predstave Lošinjskog jaka. Hvala još jedan put.
1: Hvala vam.
2: Hvala vam.
3: Blic razgovor.
4: Da, Laganini.
5: Slušatelji, čuli ste najavu za predstavu, mi ćemo nastaviti s glazbom do 11 sati kada ja predajem ovu konzolu Karlu Hoffmanu. Hvala na društvu, ostanite uz Radio Jadranku. Fluentes Red.

10:50, evo ja predajem smjenu, ostavit ću vas, Dino je već krenuo sa junakom plaže, ostavit ću vas u zadnju pjesmu do 11 sati, Baker Street od Rafferty-a. Samo jedna poruka, dobili smo poruku na WhatsApp za emisiju Tražimo odgovor na vaša pitanja, ali emisija nam je na pauzi do 22. rujna. Pitanje smo primili, ali neće ići sada dalje na rješavanje. Lijep pozdrav, ostani uz Radio Jadranku.

0: Radio Lošinj. Tvoj radio.
1: Dobar dan Lošinj, kako smo? 11 sati točno, moje ime je Karlo. Dobrodošli u drugi dio dana na Radio Jadranci. Dobrodošli u novi mjesec. Dočekali smo i prvi dan mjeseca rujna. Nikad toplije, kao da smo na 1.7, ali to sad nećemo žaliti. Neka je nama ljeta što duže. Hrpa dobre mjuze u nastavku, a donosim ti spoj strane i domaće glazbe. Krenut ću moj put sa stranom glazbom. Bonnie Tyler je tu sa Total Eclipse of My Heart. Prije nekoliko tjedana imali smo skoro pa Total Eclipse, djelomično pomračinu sunca ovdje na Lošinju, svi smo to pratili s onim naočalicama. Želim da ostaneš što duže uz nas, da se opustiš i da ti ovaj dan bude barem malo bolji uz ovu našu malu radiostanicu. Dobar dan Lošinj!

lagana. Bonnie Tyler, nedavno se svijet i od nje oprostio. Velika je mene, Bonnie Tyler, Dolly Parton. Sjećat ćemo ih se u ovim bezbrojnim hitovima. Ovo je Eric Clapton, koji šalje poruku svijetu, change the world. Promijenimo svijet na bolje.

0: Vrijeme i promet.
1: Toplo je, toplo, 30 stupnjeva trenutno nad našim gradom, na snazi danas žuto upozorenje za vjetar, mjestimice jaka, osobito podnove lebite na udare olujna bura. Prvi dan mjeseca rujna, pretežno sunčano uz malo do umjerenu na oblaku, a negdje je moguća kiša većinom uz granicu sa Slovenijom te u Gorskom kotaru i oko Rijeke. Najviša dnevna opet do 32 ide i ne misli se spuštati ni u danima pred nama. 31, 31, 31, 33, 32, tako to izgleda do nedjelje. Vlažnost je na 39%, tlak zraka na 1017 hektopaskala, dok je temperatura mora 26 stupnjeva. Na autocestama većinom povećana gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici te između čvorova Lučko i Zagreb zapad. Na Krčkom mostu za sada većih poteškoća nema, a u pomorskom prometu također nema poteškoća. 099 30 30 800 za sve poteškoće koje te naiđu u prometu.
2: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
3: Tudi ta teden vas v trgovinah Jadranka čakajo odlične ponudbe. Hruške Williams, kilogram, samo 1,79 €. Melona, kilogram, 1,39 €. Čebula, kilogram, samo 54 €. Mini sendvič kruh, 250 g, 77 €. Torta Trilogija, kos, 1,46 €. Testenine Barilla, različne vrste, 500 g, samo 99 €. Paniran ribji file Ledo, 240 g, 3,19 €. Na mesnem oddelku v Maxi Marketu izpostavljamo svinsko stegno brez kosti, kilogram, 3,99 €, ter piščančjo zadnjo četrt, kilogram, samo 2,59 €. Za vaš dober dan.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla bla bla.
0: Svira dalje. Radio Lošinj.
1: I sviramo dalje. Najbolja domaća glazba stiže u nastavku. Tu su Teddy Spalac od Doris. A ovo je Massimo. I pjesma Tišina. 11.16 je Karlo, uz tebe sve do kraja radnog dana. Dobar dan.

0: Radio Lošinj. Tvoj radio.
1: A sad idemo do jednog drugog svjetskog izvođača. Bruno Mars, momak koji 10 godina nije ništa objavio pošteno što se albuma tiče. Ali onda se ovog ljeta itekako vratio. Njegov posljednji album prije ovog novog bio je 24K Magic iz 2016. Onda 10 godina pauze, a sada je stigao The Romantic. 9 pjesama u kojima se Bruno vraća onom svom već poznatom spoju popa, R&B-a, soula, funka, onako je to sve vintage, ali ljudi to očito vole. The Romantic je odmah debitirao na prvom mjestu američkog Billboarda 200. A Bruno Mars u međuvremenu između tih 10 godina naravno nije sjedio pregriženih ruku, imao je veliku rezidenciju u Las Vegasu, tamo je nastupao, a u međuvremenu su stigli i veliki hitovi poput Die With A Smile s Lady Gagom te APT sa Rosé. Sada je na velikoj The Romantic Tour, svojoj prvoj velikoj svjetskoj turneji nakon gotovo desetljeća. Europski dio turneje već je završen, ovo ljeto Bruno je nastupio u Parizu, Berlinu, Amsterdamu, Madridu i Wembleyu, odnosno Londonu, a nama najbliže došao je do San Sira u Milanu. Zagreba, Ljubljane, Bečer i Budimpešte na turneji nije bilo, pa su se fanovi morali zaletiti do Milana najbliže. Bruno Mars nastavlja preko bare. Danas, upravo baš danas, 1. rujna nastupa u Filadelfiji i sada se turnej nastavlja po SAD-u. A sad nam stiže i jedna od pjesama s njegovog novog albuma The Romantic. Ovo je On My Soul.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu zbog požara koji je sredinom prošloga mjeseca zahvatio omiško područje i usmrtio dvije osobe. Time je počeo teći osmodnevni rok za prijavu štete. Prema prvim procjenama, ukupna šteta veća je od 100 milijuna eura. Sve informacije o načinu i postupku prijave dostupne su na mrežnim stranicama grada Omiša. Na pitanje kada oštećeni građani mogu očekivati isplatu štete, omiški gradonačelnik Zvonko Močić kaže.
1: Stvari idu ovako, mi ćemo sada odmah formirati ekipe stručnog povjerenstva. Oni koji prijave, već ćemo mi početi njima slati te ekipe. Njihova procjena je praktički konačna i nakon toga, a rok je oko 50 dana da oni to sve urade. Nakon toga počinju ići rješenja. Ja mislim da je realnost malo prije nove godine, ali ipak bi se nadao ovoj godini.
0: Poslije podne bi trebao početi očevid velikog požara koji je jučer rano ujutro buknuo u skladištu boja i lakova na području Male Švarće u Karlovcu. U požaru na sreću nitko nije ozlijeđen, a materijalna šteta tek se treba utvrditi. Karlovačka gradska uprava upozorila je da je do daljnjega zabranjeno kupanje u rijekama Mrežnici i Korani nizvodno od četvrti Mala Švarća, i to zbog izljevanja vode kojom se gasio požar. Zavod za javno zdravstvo objavio je prve rezultate analize kakvoće zraka. Ispitivanja se nastavljaju. Gradonačelnik Damir Mandić.
2: Kad je požar sam ugašen, vatrogasci su utvrdili da jedan dio vode s kojom se gasio požar uspio probiti se, reći ću to tako, do rijeke Mrežnice. Tu smo opet poprilično brzo odreagirali zajedno sa našim vatrogascima i tu smo išli sa obaviješću da zabranili smo kupanje. Hrvatski zavod za javno zdravstvo je uzeo neke preliminarne uzorke i prema onom nekom prvom njihovom nalazu ne bi trebalo biti nekih velikih problema, ali evo, moram priznati da smo poprilično oprezni.
0: Vijesti. Najmanje 12 ljudi je poginulo, a 18 ozlijeđeno noćas u Kijevu i okolici u nastavku višednevnih uzastopnih ruskih napada balističkim raketama na ukrajinsku prijestolnicu. Ukrajina je odgovorila napadima bespilotnim letjelicama na ruske luke na Baltiku i rafinerije u Samarskoj regiji. Istodobno pojačavaju se međunarodna diplomatska nastojanja za prekid sukoba, u kojem pogiba sve više civila. Goran Ivanović.
3: Moskva uvijek planira napade kako bi uništila što više ljudskih života, a to joj uspjeva samo kada Ukrajini nedostaje protuzračna obrana, upozorio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Potvrdio je da je telefonski razgovarao sa izaslanicima američkog predsjednika Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom o njihovu posjetu Ukrajini i mogućnostima da bi Rusiju potaknuli na završetak rata.
4: Za sada, nažalost, obavještajne procjene i znakovi iz Rusije pokazuju da ruski vođa i dalje želi rat. I to u trenutku kada bi većina ruskog društva pristala na prekid sukoba na postojećoj crti bojišta. Vidjet ćemo što će postići predstavnici američkog predsjednika. Rujan bi mogao donijeti velike promjene.
3: Poziv ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da se okrene miru uputio je tijekom odvojenih razgovora na sastanku na vrhu Šangajske organizacije za suradnju u Biškeku indijski premijer Narendra Modi.
4: Moramo se pomaknuti s točke beskrajnog rata i krenuti prema kraju rata. To je smjer ključan za dobrobit cijeloga čovječanstva. Glas humanosti traži da sukob što prije riješi mirnim putom.
3: Kremlj ponavlja da je spreman zaustaviti rat čim Ukrajina bezuvjetno prihvati sve njegove zahtjeve. Nakon što su ukrajinski zračni napadi prouzročili požare u ruskoj baltičkoj luci Ust-Lugi, ukrajinskim saveznicima, posebno Njemačkoj, zaprijetila je glasnogovornica ruske diplomacije Marija Zaharova.
5: Ako se vojno-politički sukob na Baltiku pojača, moramo još jedanput jasno poručiti. Ruski odgovor kreatorima tih nepromišljenih proturuskih poteza bit će odlučan. I neka dobro znaju, za njih će to biti pogubno.
3: Nastavak pomaganja ukrajinskoj protuzračnoj obrani jedna je od glavnih tema današnjeg neformalnog sastanka ministara obrane članica Europske unije u irskom gradu Wicklowu.
0: Vijesti. Inflacija se u kolovozu ubrzala. Na godišnjoj razini u usporedbi s lanjskim kolovozom iznosila je 4,1%, te je bila nešto veća nego u srpnju. Na mjesečnoj razini cijene su porasle za 0,3%. Na godišnji rast cijena najviše je utjecala energija, koja je poskupjela 17,4%. Cijene usluga više su za 7,2%, a hrana, piće i duhan poskupjeli su 0,1%. Posebno zabrinjava rast cijene energije, upozorava gospodarska savjetnica u nezavisnim sindikatima Izabela Delfa Mišić.
6: Najveći pritisak sad u stvari proizlazi upravo od cijena energija, što posebno zabrinjava kućanstvo uopće uoči početka same sezone grijanja i u same prisutne geopolitičke rizike. U takvim situacijama ono što mi moramo reći i zalažemo se za to da plaće moraju nastaviti rast kako radnici opet ne bi nosili najveći teret rasta troškova života. Iako inflacija prikazuje da cijene hrane rastu nešto sporije, to ne znači da su cijene hrane niske, one su i dalje na visokoj razini i dalje naša kućanstva teško sebi mogu priuštiti, pa čak i osnovne neke potrebe i samim tim dosta je odricanja.
0: U Hrvatskoj je potvrđeno 7 osoba zaraženih virusom zapadnog Nila. 4 zaraženih liječi se u klinici za infektivne bolesti u Zagrebu, a 2 je na intenzivnoj njezi. Nakon što je virus potvrđen kod 5 uginulih vrana na različitim mjestima u Zagrebu, provodi se suzbijanje ličinki komaraca u vodi. Jutros je počela i velika akcija uništavanja komaraca zamagljivanjem. Ana Klobučar iz službe za epidemiologiju zavoda dr. Andrije Štampar za HRT je otkrila pojedinosti.
7: Radi se o uređajima koji su montirani na vozila. Ti uređaji insekticidnu otopinu pretvaraju u maglu. To su vrlo sitne kapljice koje lebde u zraku, veličine su manje od 50 mikrona, znači lebde određeno vrijeme u zraku, a onda padaju na vegetaciju i naravno na ostale površine. U vrijeme zamagljivanja preporučamo osobama da ne borave na otvorenome u toj insekticidnoj magli ako nije prijeko potrebno. Zatvore prozore, vrata.
0: O to je temi u programu Radija Sljeme govorio Josip Palaversa iz tvrtke koja obavlja dezinsekciju. Građane je pozvao na oprez i suradnju.
8: Mi upravo krećemo u ranim jutarnjim satima jer je inverzija, dakle mogućnost zadržavanja te magle najveća, a i u to vrijeme komarci izlaze van na svoje hranjenje, tako da upravo u tim nekim terminima je najveća učinkovitost za suzbijanje komaraca. Magla se zadržava otprilike 30 minuta i baš u tom periodu nije preporučljivo izići van. Domet tih insekticidnih tretmana sa vozila je negdje horizontalno 100 metara, u visinu čak idu i dulje, ali nakon proteka od 30 minuta slobodno se kretati po prirodi. Naime, napominjem da i sutra ćemo kretati u urbanim sredinama gdje nije baš dobar pristup za ta vozila, pa molimo građane i tamo gdje je najavljeno da ostave otvorena svoje prostore u te zelene oaze u samom centru grada kako bi učinak akcije bio čim veći.
0: Vremenska prognoza. Uglavnom sunčano, poslije podne moguć pljusak. Vjetar do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na moru umjerena, pod Velebitom i jaka bura. Temperatura od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
9: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
9: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
10: Prvi je dan mjeseca rujna 2026. Još jedan mjesec je iza nas i to kolovoz. Ajmo mi s vijestima. Za najmlađe danas je počela nova pedagoška godina nakon ljetne stanke te pripreme za novu godinu, da, pedagošku. Dječji vrtić Srčak ponovno je otvorio svoja vrata za mnoge mališane. Ovo je i prvi susret s vrtićem. U narednim danima slijedi razdoblje prilagodbe tijekom kojeg će se djeca postupno navikavati na novu sredinu, odgojitelje i vršnjake. Početak nove pedagoške godine obilježen je i najavom novih ulaganja u predpedagoški odgoj. Gradonačelnica Malog Lošinja Ana Kučić objavila je na društvenim mrežama kako je uz završetak izgradnje novog dječjeg vrtića Mrav prijavljen i projekt energetske obnove vrtića Cvrčak, 1,42 milijuna eura, koji bi se financirao bespovratnim sredstvima Europske unije. Planiranom obnovom potrošnje energije za grijanje trebala bi se smanjiti za čak 70%, a oko 200 djece dobilo bi kvalitetnije, ugodnije i energetski učinkovitije uvjete boravka. Gradonačelnica svim ališanima, njihovim roditeljima, odgojiteljima i djelatnicima vrtića poželjela uspješan početak nove pedagoške godine ispunjene igrom, učenjem i dječjim osmjesima. Eto, mi se pridružujemo, neka bude jedna prava pedagoška godina s puno dobrih dana. Turistička godina na području Malog Lošinja i dalje bilježi pozitivne rezultate. Prema rezultatima, odnosno podacima sustava e-Vizitor, od početka godine do danas ostvareno je više od 1.849.000 noćenja te 254.000 dolazaka turista, što je oko 10.700 noćenja ili pak 1600 dolazaka više nego prošle godine u istom razdoblju. Najviše noćenja ostvareno je u kampovima, slijede objekti u domaćinstvu i hoteli koji bilježe najveći rast. Broj noćenja u hotelima veći je za 6,4%, a dolazaka za 5,6%. Najbrojniji su Slovenci, zatim Nijemci, Hrvati, Italijani i Austrijanci. Među vodećim tržištima posebno se ističe rast broja domaćih gostiju i te gostiju iz Italije. Pozitivne rezultate bilježe i Češka, Srbija, Poljska i Mađarska. Podaci potvrđuju da se turistički promet na Lošinju i ove godine zadržava na razini prošle godine koja je bila rekordna uz blagi rast dolazaka i noćenja. Pa eto, dragi turistički djelatnici, izdržite još malo. Lošinjsko kazalište Jak ponovno pred publiku donosi bezvremensku komediju Lizistrata, jedno od najpoznatijih djela grčkog komediografa Aristofana. Lizistrata sutra u srijedu 2. rujna u 21 u kinu Vladimira Nazora. Prve ustinske glazbene večeri ulaze u svoju završnicu. Završni koncert održat će se u četvrtak 3. rujna u 19 u župnoj crkvi Svetog Martina u Ustrinama. Pred publikom će nastupiti trio violončela koje čine Mara Pustički, Nela Novak i Merton Gusvani, polaznici ljetne škole violončela profesora Dalibora Crnogorca, koji se već dugi niz godina održava upravo u Ustrinama. Kao gošća nastupit će i Hana Rabadan, studentica Visoke glazbene škole u Karlsruheu. Na programu su djela Elgara, Baha, Vivaldija, Bokerinija i drugih poznatih skladatelja. Koncert će ujedno zaokružiti prvo izdanje festivala koje je ovog ljeta Ustrinama donio tri glazbene večeri i obogatio kulturnu ponudu otoka. Pa bravo i čestitamo, četvrtak 3. rujna 19 sati. U Malom Lošinju u petak redovita akcija dobrovoljnog darivanja krvi u odgojnom domu Petica od 10 do 16. Gradsko društvo Crvenog križa poziva redovite darivatelje, ali i one koji žele postati to prvi put da se odazovu ovom humanom pozivu. Svaka doza krvi može značiti puno, bit neprocjenjiva pomoć onima kojima je to najpotrebnije. I još ćemo jednu večer s ribarom Uvali Sveti Martin, još jedna od omiljenih manifestacija, šesta večera s ribarom u petak 4. rujna u Uvali Sveti Martin u Malom Lošinju počinje u 19 sati, a glazbeni dio programa od 20 sa Venus grupom. Organizatori pozivaju građane i goste, pridružite se još jednoj večeri posvećenoj ribarskoj tradiciji, domaćoj gastronomiji i dobroj zabavi.
9: Vrijeme i promet.
11: Stupnjeva. 30 stupnjeva trenutno nad našim gradom, pretežno sunčano uz malo domiranu naoblaku, a u početku poslije podneva tek ponegdje uz povećanu naoblaku moguće je kiša ili pljusak. Što se tiče ostatka dana, vrijeme se neće previše mijenjati, maksimalac do 32, tlak zraka je 1017 hektopaskala, dok je vlažnost 39%. Na kupanje se ne da se može, nego je i vruće na moru. 26,5 stupnjeva sada more trenutno. Zagužvalo se na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka u oba smjera, a što se tiče Krka, nema poteškoće, previše se ide kako spada, pomorski promet također ok, možemo svirati dalje, ma možemo.
9: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj.
11: Dobar dan Lošinj, još jednom, 12 sati i 15 minuta. Pola radnog vremena, ajmo reći, odrađeno, ovo je još druga polovica i možemo doma. Brzo dobre glazbe u nastavku, a počet ćemo sa jednim jedinim. S albuma Dolaziš, dolazi, ne gubim viru, dobar dan.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Losinava, lošinjskim jedrima oko svijeta.
2: Od 5. do 19. rujna na više lokacija u Malom i Velom Lošinju te Nerezinama čekaju vas regate,
1: koncerti,
2: pomorske večeri,
1: radionice za velike i male,
2: scenski prikazi i izložbe,
1: te bogata gastro ponuda.
2: Poslušajte priču o primorki obnovljenoj olimpijskoj jedrilici klase Star.
1: A u džiru po Vali zaplovite malo lošinjskom uvalom u tradicionalnoj pasari.
2: Doživite Lošinj kroz more, jedra, tradiciju i zajedništvo.
1: Losinava od 5. do 19. rujna.
3: U Jadranka trgovinama i obog tjedna očekuju vas odlične cijene. Kruška Williams, kilogram, samo 1 euro i 79. Dinja, kilogram, 1 euro i 39. Kapula, kilogram, samo 54 centa. Mini sandvič kruh, 250 grama, 77 centi. Trilogija kolač, komad, 1 euro i 46. Tjestenina Barila, više vrsta, 500 grama, samo 99 centi. Panirani riblji file Ledo, 240 grama, 3 eura i 19. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti, kilogram, 3 eura i 99. Te pileću zadnju četvrt, kilogram, samo 2 eura i 59. Za vaš dobar dan.
4: Slušaš Radio Lošinj.

0: Radio Lošinj.
1: Dana 1. rujna 1985. godine locirana je olupina najpoznatijeg broda na svijetu, Titanika. Točna lokacija potonuća bila je nepoznata još od doba kad je Titanik nastradao 1912. A naime, premda je postava Titanika emitirala svoju približnu lokaciju, pokazalo se da je ona bila prilično netočna. Brod je na kraju pronađen čak 21 km dalje od te lokacije. Olupinu Titanika otkrio je tim predvođen američkim podmorskim istraživačem doktorom Robertom Ballardom i francuskim oceanografom Jean-Louisom Michelom. Ključna za otkrivanje Titanika bila je specijalna podmorska sonda Argo na daljinsko upravljanje. Pomoću nje je otkrivena i olupina njemačkog bojnog broda Bismarck. Olupina nesretnog Titanika nalazi se oko 600 km od obale kanadskog Newfoundlanda na dubini od 3800 metara. Zanimljivo je da se trup broda pri protonuću raspao na dva dijela, pramčani i krmeni, koji su na dnu završili razmaknuti za čak oko 600 metara. Od tijela poginulih gotovo ništa nije ostalo jer su ostatke većinom razgradili morski organizmi i bakterije, a navodno se mjesta gdje su bili ljudi može prepoznati samo po dijelovima cipela. I dan danas Titanik spava na tom hladnom i mračnom dnu. Prije nekoliko godina National Geographic sa Jamesom Cameronom, koji je i producirao film, spustili su se dole u novoj sondi.

išli su se vratiti na ovaj Titanic, pa imate to na Disney Plusu i na ostalim streaming servisima, mislim da čak na YouTubeu ako nekoga zanima. Zbilje je zanimljivo kako je sve stalo u trenutku sekunde. Jedna lagana ABBA za nastavak ovog sata. Dobar dan.

0: Marija, gotovi smo. Ako partimo u rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti. Pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
1: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
0: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
1: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
0: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
1: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
0: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
2: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
5: Sati i 8 minuta. Stigao nam je i mjesec rujan, a dolaskom mjeseca rujna primakli smo se i festivalu Losinava. Lošinjskim jedrima oko svijeta, uglavnom festival Losinava, za sve one koji još nisu čuli za to, je festival posvećen bogatoj pomorskoj i brodograđevnoj tradiciji otoka Lošinja, s ciljem očuvanja, revitalizacije i turističke valorizacije pomorske baštine kroz oživljavanje i prezentaciju povijesnog i kulturnog nasljeđa lošinjskog pomorstva. Sve kreće 4.9. izložbom slika umjetnika Slavka Krunića Uzorne priče iz konzerve. Večera s ribarom je na Svetom Martinu s početkom od 19 sati, a i 4.9. kreće međunarodni vaterpolski turnir Dobri Dupin. Ali subota 5.9. je i službeni datum otvorenja festivala Losinava. U 10 sati sve kreće. Ujutro očekuju nas i lošinjske mažoretkinje i sudionici regate Pasarana Vesla u promenadi, a onda od 10.30 kreće 14. lošinjska regata Pasarana Vesla. Šušur je ujutro u Malom Lošinju, a onda kreće od 17.06. veloselska regata Maštela u Malenoj Lučici u Velom Lošinju. Tamo će započeti to, a sve će kulminirati TBF koncertom i gastro ponudom, naravno, također i uz after party uz DJ-a u Velom Lošinju u 21 sat. The Beat Fleet stiže iz Splita. Biće to jedna prava pomorska još ljetna večer, tako da sve kreće 5.9. ako ste na Lošinju. Ispratite, možete od jutra biti na trgu prvo u Malom Lošinju, a onda od 17 sati Veli Lošinj i kulminacija je koncert TBF-a od 21 sat. Ah, vidi ovo. Smak svita upravo kreće, baš čudno. 13.10 je, ti si uz tvoj ritam otoka, Radio Jadranku, ja sam Karlo, s tobom sam sve do 15.15. Sunce sija, uopće nije loše i samo neka tako nastavi. Ostani uz...

0: The Bastards featuring Žana Marija Lalić. Nekad je ona pjevala, sad se više bavi influencanjem po Instagramu, ali eto, nekad je bila dosta dobra pjevačica. Ali što je, tu je.
1: Slušate Glazbeni arhipelag. Uživajte u najljepšim pjesmama naših otoka.
0: Još jedan lijepi pozdrav, 13 sati i 20 minuta. Mi smo u Glazbenom arhipelagu. Danas ćemo na Back to Basics, na klape. Klape koje već dugi niz godina obilježavaju sve moguće manifestacije na otoku i šire, ali pretežito pomorske večeri ne možemo zamisliti bez klapeći kat koja nam donosi pjesmu Ljubim te.

nakon klapeći kac, još jedna otočka klapa, i to ženska klapa teha Marice Marica.

0: Radio Lošinj. Vrijeme i promet.
1: U sat vremena puno se stanje nije promijenilo, WhatsApp zvonio nije, tako da je na otoku sve više manje ok. 32 stupnje maksimalac smo dosegli, nećemo preko toga, vruće, toplo, sparno, ljeto u 9. mjesecu, kao da se ništa od datuma nije promijenilo. Do kraja dana samo sunce i samo ugodno vrijeme, za sutra neka mala kišica je tu na radaru, ali treba da čekati srijedu. Što se tiče ostalih podataka, temperature je ugodnih 26, tlak 1017 hektopaskala, dok je vlažnost 33%. HAK ne prijavljuje nikakve veće gužve ni na autocestama, ni u prilazima turističkim središtima i eventualno što bi za izdvojiti bilo u Istarski Ipsilon između tunela i čvora Učka, u oba smjera se malo više čeka, ostalo je zapravo sve u redu i uvjeti su povoljni za vožnju u cijeloj zemlji, a u pomorskom prometu gužvi i poteškoća nema, tako da je to sjajna stvar.
2: Ajoj, probušila mi se guma.
3: A barba, ča je bilo?
2: A niš, idem do Mediteran Sporta.
3: Zašto?
2: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
3: Pa opet na džir, a?
2: Normalno.
4: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
2: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
0: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Tražite posao i volite rad s ljudima. Jadranka trgovina zapošljava konobara ili konobaricu za kafe bar Momento u Malom Lošinju. Očekuje vas ugodno radno okruženje, rad u smjenama, mogućnost dugoročnog rada te prilika za razvoj i napredovanje. Pridružite se našem timu. Za više informacija i prijavu nazovite 051-661-175 ili posjetite web stranicu Jadranka trgovine. Jadranka trgovina, za vaš dobar dan.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
2: Radio Lošinj. Tvoj radio.
3: Moj najveći uspjeh je što mi se čini da sam ostao normalan. Možete prevariti ovo obilještavilo scene i možeš zamisliti da si neko van zemaljac ili svemirac. Ja znam, točno. Nema zvijezda, nema legendi.

0: Marija, gotovi smo. Ako partimo u rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti, pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
1: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
0: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
1: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli 9. mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
0: Ma nemoj. A kamo je kvaka?
1: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
0: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
2: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
5: Najbolja domaća glazba. Uzra.

0: Ovo je Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Dobar vam dan. Počela je nova pedagoška godina. Lošinj i dalje bilježi rast turističkog prometa. Pred nama su dani ispunjeni kazalištem, glazbom, sportom, brojnim događanjima koja će obilježiti početak rujna. Slijedi Kronika dana.
2: Vijesti.
1: Za najmlađe Lošinjane danas je počela nova pedagoška godina. Nakon ljetne stanke, dječji vrtić Crčak ponovno je otvorio svoja vrata, a za mnoge mališane ovo je prvi susret s vrtićem. Sljedećih dana trajaće razdoblje adaptacije, odnosno prilagodbe, tijekom kojeg će se djeca postupno navikavati na novu sredinu, odgojitelje i vršnjake. Početak godine obilježen je najavom novih ulaganja u predškolski odgoj. Gradonačelnica Ana Kučić na društvenim mrežama objavila je kako je uz završetak izgradnje novog dječjeg vrtića Mrav pripremljen i projekt energetske obnove dječjeg vrtića Crčak vrijedan 1.420.000 eura. Planiranom obnovom potrošnja energije za grijanje trebala bi se smanjiti za čak 70%, a oko 200 djece dobilo bi kvalitetnije i ugodnije uvjete boravka u dječjem vrtiću. Čestitamo svoj djeci, odgojiteljicama i odgojiteljima i svima onima koji su u dječjem vrtiću Crčak.
2: Vijesti.
1: Turistička godina na području grada Malog Lošinja nastavlja se pozitivnim rezultatima. Prema podacima sustava e-Vizitor, od početka godine ostvareno je više od 1.890.000 noćenja te gotovo 255.000 dolazaka turista. To je više od 10.700 noćenja te oko 1.600 dolazaka više nego u istom razdoblju prošle godine. Najviše noćenja ostvareno je u kampovima, zatim u privatnom smještaju, u hotelima koji bilježe i najveći rast. Najbrojniji gosti dalje dolaze iz Slovenije, Njemačke, Hrvatske, Italije i Austrije. Lošinjsko kazalište Jak ponovno pred publiku donosi Aristofanovu bezvremensku komediju Lizistrata. Priča o ženama koje pokušavaju zaustaviti rat i danas je aktualna zbog svoje snažne poruke o miru i besmislu sukoba. Iz kazališta ističu kako ovom predstavom nastavljaju tradiciju lošinjske kazališne scene koje su gradile brojne generacije entuzijasta. Predstava će biti izvedena sutra u srijedu 2. rujna u 21. u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju, a ulaznice će se na blagajni prodavati od 19.30.
2: Vijesti.
1: Prve Ustinske glazbene večeri završavaju koncertom mladih violinista. Pred publikom će nastupiti trio violončela koji čine Mara Pustički, Nela Novak i Marton Gusvani, polaznici ljetne škole profesora Dalibora Crnogorca, uz gošću Hanu Rabadan, studenticu Visoke glazbene škole u Karlsruheu. Na programu su djela Elgara, Baha, Vivaldija, Bokerinija i drugih skladatelja. Završni koncert održat će se u četvrtak 3. rujna u 19. sati u župnoj crkvi Svetog Martina u Ustrinama.
2: Vijesti.
1: Gradsko društvo Crvenog križa Malog Lošinja poziva sve redovite darivatelje, ali i građane koji žele darivati krv prvi puta, da se odazovu redovitoj akciji dobrovoljnog darivanja krvi. Svaka doza može nekome spasiti život, a akcija će se održati u petak 4. rujna od 10 do 16 u odgojnom domu Petica. Jedna od omiljenijih lošinjskih ljetnih manifestacija vraća se i ove godine. Šesta večera s ribarom ponovno će okupiti građane i goste uz ribarske specijalitete, domaću gastronomiju, druženje i glazbu. Za dobru atmosferu pobrinut će se Venus Grupa. Manifestacija Večer s ribarom održat će se u petak 4. rujna od 19 sati u uvali Sveti Martin u Malom Lošinju. A jedan od najboljih hrvatskih šahista, velemajstor Ivan Šarić, odigrat će humanitarnu simultanku protiv svih zainteresiranih ljubitelja šaha. Organizator je šahovski klub Lošinj koji poziva građane da se okušaju protiv dugogodišnjeg člana svjetskog Top 100. Šahovska simultanka održat će se u petak 4. rujna u 18 sati na Trgu Republike Hrvatske u Malom Lošinju. A naš grad ponovno će biti domaćin još jednog od većih međunarodnih sportskih događanja za mlađe uzraste. Naime, na 22. međunarodnom vaterpolo turniru Dobri Dupin očekuje se 12 klubova iz Hrvatske i brojnih susjednih zemalja. Tijekom 3 dana odigrat će se veliki broj utakmica, a turnir će i ove godine pratiti specijalizirani međunarodni vaterpolo portali. Turnir se održava od 4. do 6. rujna u Uvali Čikatu u Malom Lošinju. A ovog vikenda počinje festival Losinava, posvećen bogatoj pomorskoj i brodograditeljskoj baštini Lošinja. Program donosi otvorenje festivala, lošinsku regatu Pasarana Vesla, veloselsku regatu Maštela, prezentaciju mornarskih vještina, izložbe te veliki koncert grupe TBF u Velom Lošinju. Početak je u subotu, 5. rujna u 10 sati na rivi lošinskih kapetana u Malom Lošinju.
2: Vijesti.
1: Stigli smo u rujan, to smo rekli i na početku, a rujan je mjesec podizanja svijesti o karcinomu u dječjoj dobi. Naime, prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, svake godine u svijetu od malignih bolesti oboli oko 400.000 djece i adolescenata, dok u Hrvatskoj godišnje oboli oko 100 djece mlađih od 14 godina. Stručnjaci ističu kako rano prepoznavanje simptoma i pravodobno liječenje značajno povećavaju izglede za izlječenje. Simbol borbe protiv raka u dječjoj dobi je zlatna vrpca. Doznajemo sa portala Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. I malo u crnu kroniku, naime na prometnicama Primorsko-goranske županije prošlog se tjedna dogodilo 107 prometnih nezgoda u kojima je jedna osoba smrtno stradala, 10 teško, a 24 lakše. Policija posebno izdvaja slučaj 60-godišnjeg prometnog recidivista koji je na Krku zaustavljen kako upravlja vozilom bez vozačke dozvole i pod utjecajem alkohola. Za njega je predložena novčana kazna od 3.970 eura ili kazna zatvora od 60 dana uz jednogodišnju zabranu upravljanja vozilima B kategorije. Ja mu ne bi dao više nikad dozvolu. Bila je to Kronika dana, središnja informativna emisija u programu našeg radija. S vama su Karlo Hofman i Branko Domac. Emisiju možete pronaći i na našoj web stranici radiojadranka.hr. Hvala vam na pozornosti. Ostanite i dalje uz program našeg radija.
0: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
3: Trenutna temperatura zraka iznosi 33 stupnja, danas pretežno sunčano uz malo do umjerenu naoblaku, a u početku poslijepodneva tek ponegdje uz povećanu naoblaku moguće kiša ili pljusak. Bura slabo do umjerena, u Velebitskom kanalu pojačano do jaka na udare olujna, poslijepodne će slabjeti i prolazno okretati na sjeverozapadni vjetar. Morat će biti malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura neće prelaziti 33 stupnja.
0: Slušaš Radio Lošinj.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
4: Radio Lošinj. Tvoj radio.
5: Četvrominutni mix. Vintage Olivera.

0: 15 je sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Dobar dan, slušate našu središnju informativnu emisiju. Inflacija se u Hrvatskoj prošli mjesec ubrzala. Na godišnjoj razini u odnosu prema lanjskom kolovozu iznosila je 4,1%, te je bila nešto veća nego u srpnju. Na mjesečnoj razini cijene su porasle za 0,3%. Na godišnjoj razini najviše su porasle cijene energije za 17,4%, osjetno su još rasle cijene usluga za 7,2%, dok su hrana, piće i duhan poskupjeli 0,1%. Velik dio inflacije odnosi se na područje energenata, kaže ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Što se tiče ostalih komponenti, tu prije svega mislim na hranu, piće i duhan, odnosno na industrijske neprehrambene proizvode te na usluge, bilježimo pad inflacije u odnosu na prošli mjesec. Ovakvi trendovi su očekivani, neću govoriti previše o egzogenim čimbenicima koji uvjetuju povećanje cijene energenata na svjetskoj razini, prije svega pogađaju Europu. Ono što je pozitivno jeste činjenica da se stopom inflacije Hrvatska iz mjeseca u mjesec odmiče od vrha Europske unije i da naša stopa inflacije, harmonizirana indeks potrošačkih cijena, iz mjeseca u mjesec konvergira europskom prosjeku. Ovaj mjesec on je bio 3,7%, na razini eurozone on je iznosio 3,3%.
0: Novo uzorkovanje vode u Ličko-senjskoj županiji potvrdilo je da je voda iz javnih vodoopskrbnih sustava zdravstveno ispravna i sigurna za piće. Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Županijski zavod uzeli su 14 uzoraka na području Senja, Tonkovića, Vrila i Mrđenovca. Svi su uzorci bili unutar propisanih vrijednosti, a PFAS spojevi nisu pronađeni iznad granice određivanja. Iz zavoda poručuju da su rezultati u skladu s ranijim analizama te da se uzorkovanje nastavlja. Građanima koji koriste individualne zdence preporučuje se da ih prijave radi ispitivanja. Ni dosadašnje analize, podsjetimo, nisu pokazale onečišćenje javne vodoopskrbe povezano s nezakonitim odlagalištem otpada u Gospiću. Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić i Mostov gradski vijećnik grada Senja Hrvoje Bezjak održali su iznad odlagališta Sveti Juraj kod Senja konferenciju za medije pod nazivom Kada će se sanirati opasni otpad s odlagališta Sveti Juraj u Senju. Poslušajmo Miletića.
3: Danas sam došao ovdje kao saborski zastupnik sa gradskim vijećnikom našim Mostem Hrvojem Bezjakom pored odlagališta otpada Sveti Juraj. Želimo da se odlagalište otpada mora sanirati i ovdje u Senju. Plenković to nije predvidio, ni Rakitovac, ni Senj, a bez saniranja otpada u Senju nema čiste zemlje, nema čiste vode, nema čistog zraka za sve ovdje stanovnike Senja. Isto tako javno postavljamo pitanje koja uloga je Sanjina Rukavine, danas državnog tajnika, u cijeloj toj priči otpada, zato jer Šinceki su potpisali prve ugovore i krenuli s dovoženjem prema uskokovoj optužnici otrova na područje Senja, baš ovdje. To su im bili prvi koraci. Želimo javno postaviti ta pitanja uskoku i želimo da DORH sve ispita i Rukavinu i Tomljanovića, tadašnjeg predsjednika gradske skupštine, ekipa, politička kasta HDZ-a, sve je znala i vrijeme da polože račune za svoja nedjela.
0: U Hrvatskoj je potvrđeno 7 osoba zaraženih virusom zapadnog Nila. 4 zaraženih liječi se u klinici za infektivne bolesti u Zagrebu, a 2 je na intenzivnoj njezi. Nakon što je virus potvrđen kod 5 uginulih vrana na različitim mjestima u Zagrebu, provodi se suzbijanje ličinki komaraca u vodi. Jutros je počela i velika akcija uništavanja komaraca zamagljivanjem. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu zbog požara koji je sredinom prošloga mjeseca zahvatio omiško područje i usmrtio 2 osobe. Time je počeo teći 8-dnevni rok za prijavu štete. Prema prvim procjenama, ukupna šteta veća je od 100 milijuna eura. Prvi je dan vrtića za naše najmlađe u novoj pedagoškoj godini. Nakon što je novi vrtić jučer otvoren na Viškovu, danas je s radom počeo i novi područni objekt dječjeg vrtića Matulji u centru Rukavca uz osnovnu školu, vrijeda nešto više od 6,5 milijuna eura. Novi vrtić ima 6 odgojnih skupina, 3 jasličke i 3 vrtićke, koje će pohađati 90-ak djece. Zaposleno je 12 odgojiteljica, 4 spremačice i domar. Vrtić je opremljen najmodernijom opremom i sadržajima, kazala nam je ravnateljica dječjeg vrtića Matulji Adela Karlovčan.
4: Ima jako veliki vanjski prostor, jedan veliki voćnjak u kojem će djeca moći sa svojim odgajateljicama brati jabuke i voditi brigu o nasadama. Išlo se s tim da je na samom vanjskom prostoru što više prirodnih materijala, znači nemamo puno ovih antistres podloga, imamo prekrasnu veliku penjašku stijenu, napravili smo 5 uzdignutih gredica, tako da će djeca sa odgajateljicama moći saditi povrće i imamo prekrasan mali amfiteatar. I što je još drugačije, da smo cijeli prostor prilagodili i djeci sa posebnim potrebama. Da sam ja sad i djete, voljela bi biti u njemu.
0: Inicijativa mjesnog odbora Školjić u Rijeci traži što skoriju sanaciju Klobučarićevog trga kod osnovne škole Nikola Tesla, zatvorenog još 25. svibnja zbog ugrožene stabilnosti ploče. Građevinska inspekcija naložila je uklanjanje oštećenja na nosivoj konstrukciji podzemne garaže, no rok za početak radova nije određen. Upozorili su i na sigurnost oko 570 učenika škole, kao i na problem evakuacije, jer postojeći plan predviđa izlazak na zatvoreni trg. Stoga se pokreće peticija za sanaciju i uređenje trga, koju se može potpisati u mjesnom odboru Školjić, a od početka nastave i u školi Tesla. U međuvremenu alternativa za boravak djece na školskom odmoru je parkić u ulici Žrtava fašizma, no do njega učenici moraju prijeći vrlo prometnu cestu. Predsjednik mjesnog odbora Školjić Alessio Komar.
5: Sve institucije su konstatirali da to treba sanirati. Nemamo drugo, nego krenuli smo u skupljanje peticije. Peticija će biti iznenađenje u ovom gradu. Vjerujte mi, i nemamo drugo, nego poslati je direktno gospodinu Samcu, kojega je gospodin Plenković postavio u zamjenu za čuvenog državnog inspektorata. Dakle, mi građani i roditelji, naša djeca, nastavnici, cijela zajednica, još jednom smo postali taoci u vlastitom gradu. Tražimo od grada da poduzme sve što je potrebito zakonskim mogućnostima. Ovog puta, kao građani, sigurno nećemo biti kuhane žale. To nema šanse.
0: Rijeka dobiva park Lovora i park Lavala Nižana. Park Lovora, ime koje će dobiti zelena površina između kompleksa bivše dječje bolnice i doma za starije osobe Kantrida, a park uz Trsatsku gradinu trebao bi se službeno zvati park Lavala Nižana. A dvije dionice prometnice na Rujevici nazvaće se po nekadašnjem nogometašu Rijeke Petru Radakoviću, te u čast pripadnicima armade poginulim u Domovinskom ratu. Svi zainteresirani za uključenje u postupak imenovanja mogu to učiniti još danas i sutra preko web stranice grada Rijeke. Unatoč tome što Rijeka nema odgovarajuću infrastrukturu za njihovu vožnju, riječkim ulicama uskoro će voziti 300 električnih romobila tvrtke Hopi Mobility. Na upit Radio Rijeke o sigurnosti pješaka i razlozima uvođenja tolikog broja romobila, iz grada odgovaraju da su iskustva od početka pilot projekta 2020. godine bila vrlo pozitivna, te da su korisnici dobro prihvatili ovaj oblik prijevoza. U središtu grada bit će određene zone ograničene brzine, zabrane vožnje i zabrane parkiranja, a romobili će se moći preuzeti i ostaviti na 32 lokacije. Najveća dopuštena brzina iznosit će 25 km na sat. Nepropisno parkirana vozila uklanja će operater. Iz grada podsjećaju da je prema važećim propisima romobilima dopušteno kretanje nogostupima i pješačkim zonama, ali brzinom hoda i uz povećan oprez. Nadzor vozača i kažnjavanje prekršaja, kažu iz grada, u nadležnosti su policije. Kada je riječ o nedostatku infrastrukture, grad najavljuje biciklističku trasu od Preluka do središta Rijeke, dugu približno 16 km. Za projekt koji bi se trebao financirati europskim sredstvima, u tijeku je ishođenje suglasnosti nadležnih službi za projektnu dokumentaciju. A prema dobivenim podacima iz Lučke uprave Rijeka, u prvih 8 mjeseci u Luci Rijeka pristala su 23 velika kruzera s nešto više od 20.000 gostiju. Do kraja godine u Rijeku bi trebalo doploviti još 14 kruzera s nešto više od 12.000 putnika. Uspoređujući s prošlom godinom, ove će godine doći 5 kruzera više nego lani, njih 37. I naredna 2027. trebala bi po dolascima kruzera biti bolja od ove, kažu u Lučkoj upravi Rijeka. A otok Cres pobjednik je izbora čitatelja britanskog Guardiana za najljepši skriveni europski otok. Čitatelji su ga izdvojili zbog očuvane prirode, mira, čistog mora, maslinika, skrivenih uvala te malih mjesta i sela uz obalu. U izboru su sudjelovali i otoci iz Irske, Grčke, Francuske, Italije i drugih europskih zemalja. A mi ćemo pred kraj o kulturi. Počinje nova kazališna sezona riječkog HNK Ivana Plemenitog Zajca. Nakon ljetne stanke kazalište svoja vrata publici ponovno otvara 5. rujna predstavom Čvor kolektiva Igralke i redatelja Žige Divjaka. Nova sezona odvija se pod motom priče koje nas povezuju, a donosi čak 16 premijernih naslova, 8 simfonijskih koncerata te niz gostovanja i posebnih projekata. Već tijekom rujna publiku očekuju reprize uspješnica s riječkih ljetnih noći, gostovanja, velika simfonijska posveta Beatlesima, ali i prva premijera hrvatske drame Idiot Fjodora Mihajlovića Dostojevskog. Prošle godine bili smo otvoreni i kad nismo, a ove godine povezujemo pričama, kaže intendantica Dubravka Vrgoč.
6: Prošle godine imali smo moto, prošle sezone je bilo otvoreni kad nismo i doista smo bili otvoreni, doista je riječka publika dolazila u razne događanja koje su bila u kazalištu i izvan kazališta. Sada kad smo sad već se povezali publiku Riječane s kazalištom, sada želimo ih povezati s onim pričama koje se nas sve tiču.
0: Pozivom u kazalište došli smo do pred sam kraj emisije Danas aktualno Radio Rijeke, koju možete preslušati na našim internetskim stranicama. Tonski realizator bio je Domagoj Zorić, pripremila i vodila Lena Stojiljković. Slijede nam sportske aktualnosti i prognoza vremena za sutra.
7: Sport.
0: Nenad Lučić.
8: U posljednjem susretu 5. kola Supersport Hrvatske nogometne lige nogometaši Rijeke sinoć su na gostovanju kod Gorice odigrali 0-0, nakon čega su velikogoričani unatoč prvom ovosezonskom bodu i dalje na začelju ljestvice, dok je momčad Srujevice trenutačno peta sa 7 bodova. Rezultatom i prikazanom igrom u Velikoj Gorici nezadovoljan je trener Rijeke Matijaš Kek.
9: Unatoč svim minutama koje smo imali to loptu, ja mislim da smo apsolutno premalo opasni, da jednostavno previše igrača nije bilo u onoj formi u kojoj smo očekivali, tako da apsolutno ne možemo biti zadovoljni tim rezultatom danas. Radimo onako baš početničke greške, ulazi u neku nervozu, želimo sve na brzo napraviti. Proti zatvorene varijante moraš imati baš igrače koji mogu proći jedan na jedan, mi u ovom momentu to nemamo, imamo kadar koji imamo i treba samo raditi i dalje.
8: U kadru Matijaža Keka više nije Gruzijac Tornike Morčilaze, no zato je današnjim potpisom dvogodišnjeg ugovora novi igrač Rijeke postao krilni napadač i dojučerašnji igrač Rostova te član i strjelac iranske nogometne reprezentacije na nedavnom svjetskom prvenstvu Mohamad Mohebi. Inače, jučerašnju završnicu 5. kola HNL-a je osim remija Gorice i Rijeke obilježila i domaća pobjeda Hajduka nad Lokomotivom od 2:0. Vijest koja trenutačno zaokuplja najviše pažnje svjetske nogometne javnosti jest objava kojom je preko društvenih mreža legendarni Leo Messi i službeno potvrdio svoj konačni konačni oproštaj od argentinske nogometne reprezentacije. A oproštaj od posljednjeg ovogodišnjeg teniskog Grand Slema, prvo je kolo US Opena, donijelo Petri Marčinko i Antoniji Ružić, čiju protivnicu Amerikan Kuan Li u drugom kolu čeka još jedna hrvatska igračica Dona Vekić. Na mediteranskim igrama u talijanskom Tarantu pomalo se povećava broj hrvatskih odličja. Zlatno odličje u utrci na 800 metara za žene osvojila je atletičarka Nina Vuković, a u istoj se disciplini kod muškaraca Marino Bloudek domogao bronce. Uz osvojeno srebro Filipa Pravdice u skoku u dalj i broncu bacača kladiva Matije Gregorića, ukupan broj medalja naših atletičara vrlo bi se brzo mogao povećati s 4 na 5. Naime, večeras je na rasporedu finale bacanja koplja u kojem sudjeluje članica Kvarnera te aktualna europska prvakinja u toj disciplini Sara Kolak.
1: Prognoza vremena. Danijela Vlašić.
7: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutra. Pretežno sunčano, a ponegdje uz razvoj oblaka, tijekom poslijepodneva moguća je kiša ili kratkotrajni pljusak. Većinom unutrašnjosti Istre na području Učke, Čičarije te Gorskom kotaru i Lici. Pukaće slaba do umjerena, u Velebitskom je kanalu prije podne i pojačana do jaka bura, sredinom dana zapadni i sjeverozapadni vjetar. More malo, ponegdje do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka uz obalu od 20 do 23, unutrašnjosti Istre od 16 do 19, a najviša dnevno od 30 do 33. U Gorskom kotaru i Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 15 Celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna od 26 do 30.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.
10: Radio Lošinj. Tvoj radio.
11: Posljednji put danas, lijepi pozdrav šalje Karlo iz studija i režije Radija Lošinja, Radija i Jadranka. 15 sati i 16 minuta, mi smo iscurili još jedan radni dan u live eteru. Predlažem novo druženje već sutra od 7.30 kada vas čekam ujutro na otoku, da se lijepo razbudimo uz pozitivnu i dobru glazbu. Dobar vibe vijesti, ništa crno, ništa crna kronika, samo osmijeh na lice i da dočekamo tu srijedu. Vi ostanite uz program našeg radija koji možete slušati i putem stabilnog streama www.radiojadranka.hr, upišete na internet i slušate nas gdje god bili. Ne morate uopće biti na Lošinju, možete nas slušati diljem Europe i svijeta, gdje god se spojeni. Mislim da smo spojeni u svim kontinentima, barem po onom VPN-u što smo znali pratiti. Bilo je tu Amerike, Novog Zelanda, Australije, dijaspora. Pozdravi dijaspori ako netko sluša. Odjavit će nas jedan ludi izvođač koji je prije mjesec dana napravio apsolutni show u areni Pula. Na prve taktove znamo o kome se radi, ovo je Jovanotti. A ja se ovim putem i pozdravljam s vama za danas, ostanite uz program našeg radija. Ugodan dan svima i samo opušteno i lagano. Pusak bok od Karla.

0: Ma nemoj. A kamo je kvak?
1: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
0: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
2: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošin. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
2: Radio Lošin. Tvoj radio.

0: U Jadranka trgovinama i obog tjedna očekuju vas odlične cijene. Kruška Williams, kilogram, samo 1 euro i 79. Dinja, kilogram, 1 euro i 39. Kapula, kilogram, samo 54 centa. Mini sendvič kruh, 250 grama, 77 centi. Trilogija kolač, komad, 1 euro i 46. Tjestenina Barilla, više vrsta, 500 grama, samo 99 centi. Panirani riblji file Ledo, 240 grama, 3 eura i 19. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti, kilogram, 3 eura i 99, te pileću zadnju četvrt, kilogram, samo 2 eura i 59. Za vaš dobar dan!
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
4: Slušaš Radio Lošinj.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Za najmlađe Lošinjane danas je počela nova pedagoška godina. Nakon ljetne stanke, dječji vrtić Crčak ponovno je otvorio svoja vrata, a za mnoge mališane ovo je prvi susret s vrtićem. Sljedećih dana trajat će razdoblje adaptacije, odnosno prilagodbe, tijekom kojeg će se djeca postupno navikavati na novu sredinu, odgojitelje i vršnjake. Početak godine obilježen je najavom novih ulaganja u predškolski odgoj. Gradonačelnica Ana Kučić na društvenim mrežama objavila je kako je uz završetak izgradnje novog dječjeg vrtića Mrav pripremljen i projekt energetske obnove dječjeg vrtića Crčak vrijedan 1.420.000 eura. Planiranom obnovom potrošnja energije za grijanje trebala bi se smanjiti za čak 70%, a oko 200 djece dobilo bi kvalitetnije i ugodnije uvjete boravka u dječjem vrtiću. Čestitamo svoj djeci, odgojiteljicama i odgojiteljima i svima onima koji su u dječjem vrtiću Crčak.
2: Vijesti.
1: Turistička godina na području grada Malog Lošinja nastavlja se pozitivnim rezultatima. Prema podacima sustava e-Vizitor, od početka godine ostvareno je više od 1.890.000 noćenja te gotovo 255.000 dolazaka turista. To je više od 10.700 noćenja te oko 1.600 dolazaka više nego u istom razdoblju prošle godine. Najviše noćenja ostvareno je u kampovima, zatim u privatnom smještaju, u hotelima koji bilježe i najveći rast. Najbrojniji gosti i dalje dolaze iz Slovenije, Njemačke, Hrvatske, Italije i Austrije. Lošinjsko kazalište Jak ponovno pred publiku donosi Aristofanovu bezvremensku komediju Lizistrata. Priča o ženama koje pokušavaju zaustaviti rat i danas je aktualna zbog svoje snažne poruke o miru i besmislu sukoba. Iz kazališta ističu kako ovom predstavom nastavljaju tradiciju lošinjske kazališne scene koje su gradile brojne generacije entuzijasta. Predstava će biti izvedena sutra u srijedu 2. rujna u 21. u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju, a ulaznice će se na blagajni prodavati od 19.30.
0: Vrijeme i promet.
3: Na našem sjevernom Jadranu pretežno sunčano, ujutro te ponovno poslijepodne uz prolazno više oblaka, mjestimice, moguća kiša ili poneki pljusak, osobito oko Rijeke i unutrašnjosti Istre. Zapuhat će umjerena bura, podno velebita jaka s olujnim udarima, u drugom dijelu dana u slabljenju. Najviša dnevna temperatura između 30 i 34 stupnja. U pomorskom prometu na našem području nema poteškoća.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
4: Slušaš Radio Lošinj.

Ljudi odlaze, ljudi dolaze, ne govorim nikom.

kuće kao pecive na dlanu. Znam, bio sam lud, al više nemam kud, zato molim te.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Marija, gotovi smo. Ako partimo u rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti. Pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
2: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
1: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
2: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
1: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
2: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
1: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
3: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.
3: Hej, slušaj dalje.
6: Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Tražite posao i volite rad s ljudima? Jadranka trgovina zapošljava konobara ili konobaricu za kafe bar Momento u Malom Lošinju. Očekuje vas ugodno radno okruženje, rad u smjenama, mogućnost dugoročnog rada te prilika za razvoj i napredovanje. Pridružite se našem timu. Za više informacija i prijavu nazovite 051-661-175 ili posjetite web stranicu Jadranka trgovine. Jadranka trgovina, za vaš dobar dan.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
2: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Losinava, lošinjskim jedrima oko svijeta.
1: Od 5. do 19. rujna na više lokacija u Malom i Velom Lošinju te Nerezinama čekaju vas regate,
0: koncerti,
1: pomorske večeri,
0: radionice za velike i male,
1: scenski prikazi i izložbe,
0: te bogata gastro ponuda.
1: Poslušajte priču o primorki i obnovljenoj olimpijskoj jedrilici klase Star.
0: A u džiru po Vali zaplovite malološinjskom ubalom u tradicionalnoj pasari.
1: Doživite Lošinj kroz more, jedra, tradiciju i zajedništvo.
0: Losinava od 5. do 19. rujna.
2: U Jadranka trgovinama i obog tjedna očekuju vas odlične cijene. Kruška Williams, kilogram, samo 1 euro i 79. Dinja, kilogram, 1 euro i 39. Kapula, kilogram, samo 54 centa. Mini sendvič kruh, 250 grama, 77 centi. Trilogija kolač, komad, 1 euro i 46. Tjestenina Barila, više vrsta, 500 grama, samo 99 centi. Panirani riblji file Ledo, 240 grama, 3 eura i 19. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti, kilogram, 3 eura i 99, te pileću zadnju četvrt, kilogram, samo 2 eura i 59. Za vaš dobar dan!
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
5: Radio Lošinj.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Prve ustinske glazbene večeri završavaju koncertom mladih violinista. Pred publikom će nastupiti trio violončela koji čine Mara Pustički, Nela Novak i Martin Gusvani, polaznici ljetne škole profesora Dalibora Crnogorca, uz gošću Hanu Rabadan, studenticu Visoke glazbene škole u Karlsruheu. Na programu su djela Elgara, Baha, Vivaldija, Bokerinija i drugih skladatelja. Završni koncert održat će se u četvrtak 3. rujna u 19. sati u župnoj crkvi Svetog Martina u Ustrinama.
2: Vijesti.
1: Gradsko društvo Crvenog križa Malog Lošinja poziva sve redovite darivatelje, ali i građane koji žele darivati krv prvi puta, da se odazovu redovitoj akciji dobrovoljnog darivanja krvi. Svaka doza može nekome spasiti život, a akcija će se održati u petak 4. rujna od 10 do 16 u odgojnom domu Petica. Jedna od omiljenijih lošinjskih ljetnih manifestacija vraća se i ove godine. Šesta večera s ribarom ponovno će okupiti građane i goste uz ribarske specijalitete, domaću gastronomiju, druženje i glazbu. Za dobru atmosferu pobrinut će se Venus Grupa. Manifestacija Večer s ribarom održat će se u petak 4. rujna od 19 sati u uvali Sveti Martin u Malom Lošinju. A jedan od najboljih hrvatskih šahista, velemajstor Ivan Šarić, odigrat će humanitarnu simultanku protiv svih zainteresiranih ljubitelja šaha. Organizator je šahovski klub Lošinj koji poziva građane da se okušaju protiv dugogodišnjeg člana svjetskog Top 100. Šahovska simultanka održat će se u petak 4. rujna u 18 sati na Trgu Republike Hrvatske u Malom Lošinju. A naš grad ponovno će biti domaćin još jednog od većih međunarodnih sportskih događanja za mlađe uzraste. Naime, na 22. međunarodnom vaterpolo turniru Dobri Dupin očekuje se 12 klubova iz Hrvatske i brojnih susjednih zemalja. Tijekom 3 dana odigrat će se veliki broj utakmica, a turnir će i ove godine pratiti specijalizirani međunarodni vaterpolo portali. Turnir se održava od 4. do 6. rujna u Uvali Čikatu u Malom Lošinju. A ovog vikenda počinje festival Losinava, posvećen bogatoj pomorskoj i brodograditeljskoj baštini Lošinja. Program donosi otvorenje festivala, lošinjsku regatu Pasara na Vesla, veloselsku regatu Maštela, prezentaciju mornarskih vještina, izložbe te veliki koncert grupe TBF u Velom Lošinju. Početak je u subotu, 5. rujna u 10 sati na rivi lošinjskih kapetana u Malom Lošinju.
2: Vijesti.
1: Stigli smo u rujan, to smo rekli na početku, a rujan je mjesec podizanja svijesti o karcinomu u dječjoj dobi. Naime, prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, svake godine u svijetu od malignih bolesti oboli oko 400.000 djece i adolescenata, dok u Hrvatskoj godišnje oboli oko 100 djece mlađih od 14 godina. Stručnjaci ističu kako rano prepoznavanje simptoma i pravodobno liječenje značajno povećavaju izglede za izlječenje. Simbol borbe protiv raka u dječjoj dobi je zlatna vrpca. Doznajemo sa portala Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. I malo u crnu kroniku, naime, na prometnicama Primorsko-goranske županije prošlog se tjedna dogodilo 107 prometnih nezgoda u kojima je jedna osoba smrtno stradala, 10 teško, a 24 lakše. Policija posebno izdvaja slučaj 60-godišnjeg prometnog recidivista koji je na Krku zaustavljen kako upravlja vozilom bez vozačke dozvole i pod utjecajem alkohola. Za njega je predložena novčana kazna od 3.970 eura ili kazna zatvora od 60 dana uz jednogodišnju zabranu upravljanja vozilima B kategorije.
0: Vrijeme i promet.
3: Na našem sjevernom Jadranu pretežno sunčano, ujutro te ponovno poslije podne uz prolazno više oblaka, mjestimice, moguća kiša ili poneki pljusak, osobito oko Rijeke i unutrašnjosti Istre. Zapuhat će umjerena bura, podno velebita jaka s olujnim udarima, u drugom dijelu dana u slabljenju. Najviša dnevna temperatura između 30 i 34 stupnja. U pomorskom prometu na našem području nema poteškoća.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deveron pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A, Barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Marija, gotovi smo. Ako partimo u rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti. Pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
4: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
3: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
4: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
3: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
4: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
3: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
5: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
6: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
7: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
8: Bla, bla, bla.
9: Najbolja domaća glazba. Uz radio.

0: Thank you.
1: Dobreće, dobrodošli u Kultivator, redovitu glazbenu emisiju našeg radija. Što će reći da je utorak i da smo krenuli u 21 sat. Srdačnu dobrodošlicu primite od autora emisije Neve Nekiće, Moje ime. Za oni koji nisu večeras u mogućnosti slušati, ima subota kad od 17.30 sve ovo ponovimo. A večeras se veselimo svekolikim radio zapisima. Uvod je pripao Brianu Wilsonu, glazbenom geniju čiju genijalnost mnogi su priznali. Wilson je imao prilično turoban život. On je postavio i kreirao zvuk sastava Beach Boys, znači tri brata Wilson, rođak Mike Lowe, susjed Carl Jardine. Wilson je doista čuo glasove koji mnogi ne mogu čuti i bio tretiran kao psihoslučaj sa svom onom pogrešnom medikamentacijom. No istina ipak ispliva i Brian Wilson, koji je preminuo lani 11. lipnja, u ovom mileniju postavljen na mjesto koje mi prikada, dakle na tron rock'n'rolla. Slušali smo God Only Knows pjesmu gdje, gle, danas se ništa ne može sakriti, pa je imamo i na reklamama. Naredni na redu je Dave Alvin, korinski rocker, alter country, stjegonoša, rođen prije 70 godina u Kaliforniji. Godina je predvodio Blasterse, a od konca 80-ih Dave Alvin nastupa pod svojim imenom, što ga ne priječi da participira kao suradnik u raznim projektima, formacijama, iz jedne takve kolaboracije sa LA punk rockerima sastavom X. Ostala je pjesma 4th of July, koja čini okosnicu koncertnih nastupa Davea Alvina od tada.

Amerikanci slave svoj dan neovisnosti 4. srpnja. 4th of July je pjesma koju smo imali u izvedbi svog autora, nepatvorenog Davea Alvina. Prije 4 godine ostali smo bez irskog glazbenika Cathal Coughlana. Coughlan je 80-ih sa još jednim poznatim Ircem koji će se kasnije, kažem, probiti sa sastavom The High Llamas. On se zvao Sean O'Hagan. On je bio dio dvojica Micro Disney, da bi zatim uslijedilo razdoblje u kojem je do polovine 90-ih predvodio hvaljene Fatima Mansions. Uslijedio su solo godine Cathal Coughlana, sve do ga smrt nije zaustavila u 62. godini života. On se artistički nije mirio sa ostaljenošću i prisjećamo ga se u njegovoj vlastitoj Denial of the Right to Dream.

O nijekanju prava na sanjaranje pjevao je irski songwriter Cathal Coughlan. A sad malo rock povijesti. Prije punka postoje trash rock. New York Dolls-i bili su pioniri i jednog i drugog. Možda je za New York Dolls-e najbolje okarakterizirati kao glam punk. U prvom životu snimili su dva studijska albuma, no sva ta dekadencija i ono što ih je pratilo ugušila je sastav i do 2006. ništa nismo dobili od New York Dolls-a. No utjecaj je bio samo rastao. Aerosmith, Bowie, Kiss, Clash, Pistols, Morrissey, Guns, Libertines, Manic Street Preachers su manji dio onih koji su grebali po nasljeđu New York Dolls-a, koji se prisjećamo pjesmom Jet Boy.

New York Dolls-i, Jet Boy, da se ne zaboravi, David Johansson kao posljednji originalni član preminuo je 2025. Ostali prije njega, no svijest o New York Dolls-ima je preživjela. Ponosno kod korijenskih rokera, Alejandro Escovedo, veteran je iz San Antonija, veteran scene gdje se spajaju rock, punk i naravno Tex-Mex ili Tejano glazba Amerikanaca meksičkog podrijetla. Escovedo je sve to obuhvatio. 1998. magazin No Depression Escovedo je proglasio glazbenikom desetljeća. Za večera sam odabrao The Ballad of the Sun and the Moon, monumentalni komad svog autora koji je ovdje potpomognut izvjesnom Rosie Flores.

Balada o suncu i mjesecu, gdje Alejandro Escovedo pjeva na engleskom, a Rosie Flores gotovo simultano to prevodi na španjolski. Balada de la Son y la Luna. A ja se prisjećam da je nešto slično izveo Warren Zevon u pjesmi Vera Cruz. Zajednički nazivnik je jednostavno nestvaran osjećaj u tim pjesmama. Nevjerojatan glazbenik i revolucionar glazbe i ideja bio je Frank Zappa. 1969. Zappa je pod svojim imenom objavio album Hot Rats, instantno zarazni album fuzije, pazite, roka i džeza, mjesto gdje neopridošli i zainteresirani slušatelji može započeti svoje druženje sa Uncle Frankom. Album Hot Rats otvara neodoljiva Peaches and Regalia.

Prezapa nije s nama od 1993. No, hvala Bogu, ostavio je ogroman opus u kojem baš i nema trulih plodova, da citiram jednog pametnijeg od sebe. Redoviti slušatelji Kultivatora znaju da obožavam bračni gotik Amerikana duo Handsome Family. Supružnici su Brad i Renny Sparks, čija monumentalnost osjećaja, barem kod mene, ostavlja onaj osjećaj, znači nisam hladan i indiferentan, a još kad čujemo njihovu verziju jedne od signatura velikog Krisa Kristofersona, Sunday Morning Coming Down, veselju nema kraja.

i 55 godina nakon nastanka Sunday Morning Coming Down i Zafija Trncen iz Moždinu, a još kad izvedba ovakva od Hanson Family, dolazimo do sušte perfekcije bračnog dueta Sparks. Toby Burke je australski glazbenik, multimedijalni umjetnik. Početkom 2000-ih izgledalo da će se šire probiti sa svojim Horse Stories sastavom. Zašto do toga nije došlo? Pa ja se pitam, sudeći po pjesmi Radio, to se i moglo dogoditi, ali ipak nije.

Australski Horror Stories ostali su u marginama vremena, kažem, no mi smo ih se ipak nekako prisjetili pjesmom Radio, koja se uklapa u taj naš leitmotiv večeras. Kažem, skoro da je nestala, dogodilo se i Tift Merritt, koja je prvih 2000-ih jednostavno onako tiho eksplodirala na sceni. Sa nekoliko odličnih albuma, ova sada već sredovječna žena iz Sjeverne Karoline, kažem, plijenila je sjajnim pjesmama i prpošnim stilom. Kad je Bob Dylan čuo album Bramble Rose, odmah je uslijedio poziv za suport na njegovoj turneji za Tift Merritt i evo nam je Bramble Rose.

Steve Merritt sa početaka karijere, Bramble Rose smo čuli, Catherine, prvo ime, dakle Steve Merritt, polako je nestala od 2010. I utihnula 2017. No hvala Bogu, nakon puni 9 godina, ove godine stigao album Sugar. Nekadavno kad je synth pop tek kretao, u Engleskoj se pojavio androidni Gary Newman sa sastavom Tubeway Army. Moram priznati da me onda nervirao kao još neki poput Soft Cell, odnosno Mark Almond, no stiglo je vrijeme za revalorizaciju. Zvuk Gary Newmana nije bio sladunjav, njegov elektro bio je postindustrijski, a on je preživio i danas snima za neveliku, ali lojalnu bazu svojih fanova. Iz onog razdoblja imamo i tadašnji hit We Are Glass.

Da smo stakla, pjevao je 1980. ako se ne varam, Gary Newman, Weird Glass. A pravi gitaristički alternativni pop rock nenametljivo je stigao koncem 80-ih iz Škotske. Teenage Fan Club svoj zvuk temeljili su na ostavštini prastarih Beach Boysa i Birdsa, zatim nesvačenih iz 70-ih sastava Big Star i svojih škotskih zemljaka iz sastava Orange Juice, no to su već bile New Wave početak 80-ih. Teenage Fan Club elegantno su preživjeli svojih 36 godina postojanja i 14 albuma koliko imamo na kontu. Mi se vraćamo u 1990. godinu, debi album se zvao Catholic Education, da bi čuli jedan pop rock, odnosno power pop evergreen, Everything Flows.

postane fan, Teenage Fan Club, slušali smo u najranijim i ponajboljim izdanju Everything Flows, to svjedoči. Ok, bliži se kraj misije, lijepo smo šarali stilovima i vremenom, ostala još vremena, čujemo Dvon Bondis, sastav iz Detroita, koji dijelio scenu i sa White Stripesima. Što više, Jack White producirao album Von Bondisa, debut album Lack of Communication, da bi 2003. pazite ovo, na jednom partiju isprovociran, Jack White pretukao Jasona Stolzheimera, lidera Von Bondis. Von Bondis ugasili su se 2011. a Stolzheimer danas radi kao agent za nekretnine. Podsjećaj na vrijeme kakvog takvog uspjeha bit će pjesma Crying, dakle Von Bondis za kraj, a vi nemojte plakati, nego slušajte. Pozdrav do utorka za tjedan dana.

0: slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Za najmlađe Lošinjane danas je počela nova pedagoška godina. Nakon ljetne stanke, dječji vrtić Crčak ponovno je otvorio svoja vrata, a za mnoge mališane ovo je prvi susret s vrtićem. Sljedećih dana trajaće razdoblje adaptacije, odnosno prilagodbe, tijekom kojeg će se djeca postupno navikavati na novu sredinu, odgojitelje i vršnjake. Početak godine obilježen je najavom novih ulaganja u predškolski odgoj. Gradonačelnica Ana Kučić na društvenim mrežama objavila je kako je uz završetak izgradnje novog dječjeg vrtića Mrav pripremljen i projekt energetske obnove dječjeg vrtića Crčak vrijedan 1.420.000 eura. Planiranom obnovom potrošnja energije za grijanje trebala bi se smanjiti za čak 70%, a oko 200 djece dobilo bi kvalitetnije i ugodnije uvjete boravka u dječjem vrtiću. Čestitamo svoj djeci, odgojiteljicama i odgojiteljima i svima onima koji su u dječjem vrtiću Crčak.
0: Vijesti.
1: Turistička godina na području grada Malog Lošinja nastavlja se pozitivnim rezultatima. Prema podacima sustava e-Vizitor, od početka godine ostvareno je više od 1.890.000 noćenja te gotovo 255.000 dolazaka turista. To je više od 10.700 noćenja te oko 1.600 dolazaka više nego u istom razdoblju prošle godine. Najviše noćenja ostvareno je u kampovima, zatim u privatnom smještaju, u hotelima koji bilježe i najveći rast. Najbrojniji gosti i dalje dolaze iz Slovenije, Njemačke, Hrvatske, Italije i Austrije. Lošinjsko kazalište Jak ponovno pred publiku donosi Aristofanovu bezvremensku komediju Lizistrata. Priča o ženama koje pokušavaju zaustaviti rat i danas je aktualna zbog svoje snažne poruke o miru i besmislu sukoba. Iz kazališta ističu kako ovom predstavom nastavljaju tradiciju lošinjske kazališne scene koje su gradile brojne generacije entuzijasta. Predstava će biti izvedena sutra u srijedu 2. rujna u 21. u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju, a ulaznice će se na blagajni prodavati od 19.30.
0: Vrijeme i promet.
2: Na našem sjevernom Jadranu pretežno sunčano, ujutro te ponovno poslije podne uz prolazno više oblaka, mjestimice, moguća kiša ili poneki pljusak, osobito oko Rijeke i unutrašnjosti Istre. Zapuhat će umjerena bura, podno velebita jaka s olujnim udarima, u drugom dijelu dana u slabljenju. Najviša dnevna temperatura između 30 i 34 stupnja. U pomorskom prometu na našem području nema poteškoća.
0: Slušali ste dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. Radio Lošinj.

Ponekad se pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo uživo vidjeti san. Ljubav se zove

0: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Prve ustinske glazbene večeri završavaju koncertom mladih violinista. Pred publikom će nastupiti trio violončela koji čine Mara Pustički, Nela Novak i Marton Gusvani, polaznici ljetne škole profesora Dalibora Crnogorca, uz gošću Hanu Rabadan, studenticu Visoke glazbene škole u Karlsruheu. Na programu su djela Elgara, Baha, Vivaldija, Bokerinija i drugih skladatelja. Završni koncert održat će se u četvrtak 3. rujna u 19 sati u župnoj crkvi Svetog Martina u Ustrinama.
0: Vijesti.
1: Gradsko društvo Crvenog križa Malog Lošinja poziva sve redovite darivatelje, ali i građane koji žele darivati krv prvi puta, da se odazovu redovitoj akciji dobrovoljnog darivanja krvi. Svaka doza može nekome spasiti život, a akcija će se održati u petak 4. rujna od 10 do 16 u odgojnom domu Petica. Jedna od omiljenijih lošinjskih ljetnih manifestacija vraća se i ove godine. Šesta večera s ribarom ponovno će okupiti građane i goste uz ribarske specijalitete, domaću gastronomiju, druženje i glazbu. Za dobru atmosferu pobrinut će se Venus grupa. Manifestacija Večer s ribarom održat će se u petak 4. rujna od 19 sati u uvali Sveti Martin u Malom Lošinju. A jedan od najboljih hrvatskih šahista, velemajstor Ivan Šarić, odigraće humanitarnu simultanku protiv svih zainteresiranih ljubitelja šaha. Organizator je šahovski klub Lošinj koji poziva građane da se okušaju protiv dugogodišnjeg člana svjetskog top 100. Šahovska simultanka održat će se u petak 4. rujna u 18 sati na Trgu Republike Hrvatske u Malom Lošinju. A naš grad ponovno će biti domaćin još jednog od većih međunarodnih sportskih događanja za mlađe uzraste. Naime, na 22. međunarodnom vaterpolo turniru Dobri Dupin očekuje se 12 klubova iz Hrvatske i brojnih susjednih zemalja. Tijekom 3 dana odigrat će se veliki broj utakmica, a turnir će i ove godine pratiti specijalizirani međunarodni vaterpolo portali. Turnir se održava od 4. do 6. rujna u Uvali Čikatu u Malom Lošinju. A ovog vikenda počinje festival Losinava, posvećen bogatoj pomorskoj i brodograditeljskoj baštini Lošinja. Program donosi otvorenje festivala, lošinjsku regatu Pasara na Vesla, veloselsku regatu Maštela, prezentaciju mornarskih vještina, izložbe te veliki koncert grupe TBF u Velom Lošinju. Početak je u subotu, 5. rujna u 10 sati na rivi lošinjskih kapetana u Malom Lošinju.
0: Vijesti.
1: Stigli smo u rujan, to smo rekli i na početku, a rujan je mjesec podizanja svijesti o karcinomu u dječjoj dobi. Naime, prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, svake godine u svijetu od malignih bolesti oboli oko 400 tisuća djece i adolescenata, dok u Hrvatskoj godišnje oboli oko 100 djece mlađih od 14 godina. Stručnjaci ističu kako rano prepoznavanje simptoma i pravodobno liječenje značajno povećavaju izglede za izlječenje. Simbol borbe protiv raka u dječjoj dobi je zlatna vrpca. Doznajemo sa portala Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. I malo u crnu kroniku, naime, na prometnicama Primorsko-goranske županije prošlog se tjedna dogodilo 107 prometnih nezgoda u kojima je jedna osoba smrtno stradala, 10 teško, a 24 lakše. Policija posebno izdvaja slučaj 60-godišnjeg prometnog recidivista koji je na Krku zaustavljen kako upravlja vozilom bez vozačke dozvole i pod utjecajem alkohola. Za njega je predložena novčana kazna od 3.970 eura ili kazna zatvora od 60 dana uz jednogodišnju zabranu upravljanja vozilima B kategorije.
0: Vrijeme i promet.
2: Na našem sjevernom Jadranu pretežno sunčano, ujutro te ponovno poslije podne uz prolazno više oblaka, mjestimice, moguća kiša ili poneki pljusak, osobito oko rijeke i unutrašnjosti Istre. Zapuhat će umjerena bura, podno velebita jaka s olujnim udarima, u drugom dijelu dana u slabljenju. Najviša dnevna temperatura između 30 i 34 stupnja. U pomorskom prometu na našem području nema poteškoća.
0: Slušali ste dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. Radio Lošinj.

I još uvijek vjerujem da će na ovoj planeti jednog dana svi ljudi moći živjeti sretni. Razum, ljubav i znanje izgradit će raj. I znaj, neće biti.